0: FM. Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Sten Slag.
10: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
18: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
19: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
21: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
23: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Altid mere at spare hos Fleggaard.
26: Det er lige over grænsen.
25: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
27: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
28: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
29: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
30: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkmand. Perfekt.
31: Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, Parkmand.
30: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Skulle

0: I Rema 1000. Et kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go!
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: tage den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Du er på Pop FM. Og musik du kender.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh, intet slår hjemmelavet.

0: Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go.
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30 og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
15: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM. Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning. Get it, get it.

0: ikke mig bedre.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
10: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
7: Jeff!
5: Den nye spændingsserie, The Shards.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+. Plus.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
12: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
14: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
15: Klokken, den er

0: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: tage den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare
1: du. Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
12: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.

0: tage den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare. Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
2: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
12: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
8: Så siger vi velkommen til Selima.
9: Tak.
8: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
9: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
8: Og så endda i deres naturlige habitat.
9: Ja.
8: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Hos Hero Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
2: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Vi er i godt humør og musik, du kender.

0: Jeg tror, det bliver mest shine i dag. Men vi kan jo lige tage en vejrudsigt om et øjeblik.
1: Det skal nok blive rigtig godt,
0: ja. Ja, jeg tror, det bliver lækkert. Det bliver det også, når topstart er klar. Lige efter nyhederne. Godmorgen.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af mig, Simon Roligård. Naturstyrelsen får nu en udvidet tilladelse til at skyde den problemulv, som skaber utryghed ved Nørre Nebel. Fremover så må de skyde ulven på mere end 30 meters afstand og også bruge haglvåben. Det må altså også ske på private arealer efter aftale med ejeren, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i en pressemeddelelse. Ministeren for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, han understreger, at den her ulv den begrænser lokalbefolkningens frihed, og derfor så skal den altså skydes hurtigst muligt. Speciallæge Astrid Højgaard, hun modtager prisen Årets Laks for sin indsats for transkønnet i sundhedsvæsenet, det oplyser foreningen LGBT Plus Danmark i en pressemeddelelse. Foreningen fremhæver hendes pionerindsats for at ændre behandlingen af transkønnet. Astrid Højgaard, hun har blandt andet været ledende overlæge på Center for Kønsidentitet ved Aalborg Universitetshospital, og ifølge bestyrelsen så har hun altså vist, at man kan skabe forandring indefra systemet med respekt og empati, uden at vente på nye love. Grønlands regering udskyder nu de planlagte olieboringer. Det amerikanske selskab White Flame Energy havde ellers håbet på at bore efter olie i Jameson Land i vinteren 2026, men det kan altså ikke lade sig gøre. Tidsplanen er nemlig alt for stram til, at myndighederne kan nå at få de nødvendige godkendelser på plads, det skriver Grønlands regering i en pressemeddelelse i går. Alligevel så er forberedelserne til synligheden allerede i gang. Ifølge det undersøgende medie Danwatch, så har selskabet nemlig sejlet udstyr til området, også selvom tilladelserne altså ikke er i hus endnu. Og så blev i går aftes jo altså en aften, hvor dele af Europa blev mørklagt af den her sjældne totale solformørkelse. Herhjemme der var der tale om en delvis solformørkelse, hvor størstedelen af solen var dækket af månen, men alligevel så var det altså den dybeste solformørkelse i Danmark siden 1954. Andre steder, som f.eks. i Spanien og også på Island, der var solformørkelsen altså total. Her der samlede lokale og turister sig på strandene for at opleve det her fænomen, det skriver nyhedsbureauet AFP. Der går dog lang tid, før vi selv får en total solformørkelse at se herhjemme. Den næste, den ventes nemlig først i år 2148.
3: Været på Pop FM.
0: Jamen, den er tilbage i solen, og den kommer til at drøne for fuld styrke i dag. En del sol. Først på dagen kan det godt sådan lige hister her være lidt mere skyde, men temperaturerne de kommer til at ligge stadig mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne der bliver det sådan lidt køligere. Men en smuk morgenstund er i gang, og nu skal vi gøre den endnu smukkere.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Ja. Og her behøves man ingen smarte udsolgte briller for at være med.
0: Nej,
1: man skal bare skrue op for sin radio.
0: Ja, simpelthen bare ud med ørerne, du. Så er du kørende. Yeah!

0: comeback-sang My Destiny. Vi var lige tilbage i 92 med den. Nu er det 20:26. Det er morgen, du. Og...
1: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
0: Ja, vi er her, du. Godmorgen med dig, og tak fordi du er med ind over.
2: Og det er lillefredag.
0: Ja.
2: Og der skete noget magisk i aftes.
0: Ja, det skal
2: det. Er der i hvert fald nogen, der synes.
0: Det synes jeg da nok lige.
2: Ja.
0: Er du gal, mand?
2: Noget var... sker ret sjældent.
0: Ja, solformørkelse.
2: Ja.
0: Hvad nåede vi op på? 85% eller sådan noget?
2: Ja, noget af den dur, ikke? I hvert fald herhjemme i Danmark. Man skulle vist lidt mere sydpå for at se en total solformørkelse. Var du ude at stå og prøve at se, om du kunne fange det?
0: Jeg var i hvert fald ude at gå.
2: Ja.
0: Vi kombinerede det lige med aftenturen med hundebassen, og så kunne vi jo så gå der. Vi havde ikke de der briller, så vi gik sådan lige... Ah, men det, i starten kunne man ikke se en skid, jo. Men altså, efterhånden som den der måne, den kom ind under der, så kunne man godt sådan fornemmeligt, og jeg synes, jeg gik rundt med nogle svejseøjne på et tidspunkt. Ikke? Så kom vi også forbi nogle mennesker, fordi folk stimlede jo sammen, og det synes jeg var skide hyggeligt.
2: Ja.
0: Og så stod de der med deres briller, og jeg kunne se, der var nogen, der gik sådan lidt på omgang og sådan noget. Så kom vi forbi sådan en flok der, og så siger jeg, nå, de der papbriller der virker ikke. Ja, siger de så. Vil du prøve? Ja, for fanden.
2: Åh, det var det. Du fiskede
0: så fik
2: lidt.
0: Jeg lige, så fik jeg lige lov til at prøve, ikke?
2: Jamen, fortæl, hvordan det var. Jeg har jo ikke prøvet sådan
0: nogle briller. Jamen, altså, det hele, altså, for det første blev solen meget mindre igennem de der briller. Det var så meget praktisk, ikke?
2: Mm-hmm.
0: Men så skulle man sådan lige... Det var som om, den flyttede sig i ens, skal vi sige, synsfelt.
2: Okay.
0: Så man skulle sådan lige fokusere, og så lige finde... Ah, der var den. Og så kunne man se... Så man kan godt se den der...
2: Det lyder som en meget, meget speciel brille.
0: Jamen, ja.
2: Du har simpelthen set den rigtige med briller. Det synes jeg, det holdt dig op.
0: Ja, jamen altså, hvad med dig?
2: Nej, altså, vi konstaterede hjemmefra, at der kom et lidt sjovt lys. Altså, der kom lidt en dæmper på solen, ikke?
0: Mm.
2: Så gik vi ud på altanen. Kunne vi se den derfra? Nej, det kunne vi ikke helt. Den er sådan lidt mere sydvendt, vores altan. Den var noget mere i vest, ikke? Så gik vi over til køkkenvinduet. Kunne man se det, hvis man gik ud på gaden ude foran? Nej, det kunne man ikke. Så tænkte vi, så bliver vi bare her.
0: Så tænder vi for fjernsynet.
2: Tænder vi for fjernsynet? Nå ja, okay, fint nok. Det er, de kørte det op, altså.
0: Ja, det gjorde de. Ja.
2: Er det som at flygte væk fra hverdagen, tror jeg, de kaldte det.
0: Ja, okay.
2: Og så tænkte jeg, nu er vi vist lige på den høje klinge.
0: Okay.
2: Så satte jeg noget serie på, og så... Ja, så glemte jeg alt om den.
0: Så glemte du alt om det der solformørkelse. Ja. Nå, men den var der. Og det var fint, at det var et godt, skal vi sige, samlingsøjeblik i Danmark, kunne jeg se på det hele. Også ude på havnen. Det var, der folk stemlede sammen, og det var hyggeligt.
2: Ej, jeg kunne godt forestille mig, at det var rigtig hyggeligt. Om det er at flygte fra hverdagen og tænde for topstart hver morgen, det ved jeg nu ikke. Det kan også være, det er den bedste start på hverdagen, måske.
0: Du skal være velkommen i hvert fald. Som du hørte lige før, døren den knirkede lidt, men vi har åbnet døren til et fabelagtigt program, og med torsdag den 13. på kalenderen, så skal det blive spændende i dag at se, om der er nogen, der river sig 6 måneders reklamefri radio i torsdagstolken.
2: Ja, når eller, den starter op igen.
0: Ja, eller en popkop i knækkensang. Lige nu får du Michael Jackson og Thriller, og godmorgen og velkommen.

0: er topstart på Pop FM. Skud ud til. Skud ud til.
1: Er det der heller, det er blevet lyst om morgenen, havde det stadig ikke været bælragende mørkt, så havde jeg da været piv bange for at hoppe ned i min bil eller cykle oven på sådan en thriller-sang der.
2: Ja, ikke? Ja. I disse ulvetider, hvor jeg er med problem ulveører.
1: Nu skal vi sætte lidt positivt lys på en hel håndfuld mennesker.
2: Ja, en
1: venstrehåndet person. Ja. Nå, ser du, det er en særlig mærkedag i dag. Og vi sender skuddet hver eneste morgen, og i dag der kan skuddet altså ikke gå til andre end de venstrehåndede. Det er nemlig International Left Handers Day. En mærkedag, som blev oprettet for at sætte fokus på venstrehåndedes oplevelser i en verden, som jo primært er designet til højrehåndet. Omkring 10% af verdens befolkning, vil man nogenlunde skyde på, er venstrehåndet, og der står en i studiet.
2: Ja, det er dig, Anna, så vi sender jo her ved også et skud afsted til dig i dag, ikke? Og det er jo et sandt studie at se dig sidde og skrive i hånden. Altså, det er jo lige før, det er nemmere at vende bordet, for fanden. Altså, du sidder jo, jeg kan ikke engang få mig, få ind i mit hoved, hvordan du kan skrive på den måde, men det kan du, og det ser virkelig pænt ud, når du skriver.
1: Nå,
2: altså,
1: ja,
2: det skal
1: tak.
2: Du vide.
1: Det foregår hver eneste morgen her i studiet under knækken sang, når jeg skriver bud og navne ned på folk, der ringer ind.
2: Det ser simpelthen så sjovt ud. Jeg har tit tænkt på, om vi skal dreje hele studiet, for at gøre det lidt nemmere for
1: dig. Det var da pænt af dig. Ja, men bror, jeg tænker ikke over det. Jeg tager min venstre hånd, og så angriber jeg bare den højre håndeds verden. Det gør absolut ikke spor, men lad os da lige sende skud til alle de venstrehåndede mennesker alligevel.
2: Det er hermed gjort på den internationale left.

0: Heaven is a place on earth. Det kunne godt være lige her omkring noget topstart, du.
1: Topstart på Pop FM er Anna og Henrik med den bedste start på dagen.
2: Også til de venstrehåndede, ja, som jo altså lige fik et gigantisk skud ud her på International Left Handers Day. Uanset hvilken mærkedag det måtte være i morgen, så må du altså gerne lige skrive til os og fortælle, hvem eller hvad du synes skal have et skud ud. Fordi det kan du nemlig bestemme, så skal vi nok bringe det videre i radioen på dine vegne.
0: Du har altså med andre ord en direkte vej ind i programmet her, kan få indflydelse på, hvad der skal med lige her omkring det her tidspunkt i morgen tidlig. Du skal være mere end velkommen til lige at kontakte os via de sociale medier, som du alligevel tjekker. Nu skal du lige tjekke alle de der solformørkelsesbilleder ud og så videre. Måske er der et venligt menneske, som skal have et skud ud, fordi de lige lunder nogle briller i går, eller et eller andet. Ikke? Det styrer du helt selv. Skriv til os via Instagram, slide ind i en DM der, eller på Messenger på Facebook. Vi findes begge steder under pop5.dk.
2: Vi har også en sms-indbakke, og den kan du ramme, hvis du starter med at skrive pop, P-O-P, mellemrum, og så dit skud. Send det afsted til 12.20. Det koster dig lige en 2 kroner, så vi bare glæder os helt vildt meget til at høre fra dig og bringe dit skud videre i morgen. Der er også noget andet, vi skal høre.
0: Ja, ja, altså, vi skal jo, det er jo dag 4 for topstart siden ferien, ikke?
2: Ja.
0: Og spørgsmålet er, Anna, fornemmer du, at vi er oppe i gear, eller er vi bare altid i gear? Som man skriver inde på vores Facebook-side.
2: Må jeg lige tænke en lille smule over det?
0: Ja, det må du godt.
2: Ikke? Jeg tænker lige lidt på svar.
0: Så kan du også lige tænke over, hvor lang tid du er om at komme tilbage i gear efter ferien, eller generelt set bare om morgenen, ikke? Og så kan vi lige tage et par af de kommentarer, der er kommet. Du finder opslaget inde på vores Facebook-side lige nu. Vi har lækkerier fra Eros Ramazzotti klar om et øjeblik. Så vi siger ciao og tilbage om et øjeblik.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
11: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
16: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv.
16: Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
18: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
19: Top start på Pop FM. Godt humør.
20: Og musik, du kender.

0: Og jeg synes, den var lidt hård i morges. Altså, det må jeg altid alt indrømme. Jeg sov så godt, da min alarm den ringede, mm-hmm. og jeg synes, jeg kom sådan lidt sent ud af døren, og da jeg satte mig ud bilen, så tænkte jeg, den er stram, ikke? Men så slog det mig først der, mm-hmm. efter jeg har været oppe i kvarters tid, ikke? At det er jo egentlig bare, fordi jeg kommer lige efter sommerferien. Så altså, jeg kan egentlig godt forstå, at den her uge den har været lidt ekstra hård.
1: Ja.
0: Altså, fordi det må den godt være, tænker jeg. Det er den nok for de fleste mennesker. Især hvis man er typen, der har holdt 3 uger sommerferie i streg. Så har man virkelig været langt væk fra sit arbejde og været helt nede i gear og sådan noget. Ja. Hvor lang tid tager det dig at komme op i arbejdsgear?
1: Det er det, vi har spurgt om inde på vores Facebook-side. Og for mit vedkommende, så... jeg er sgu bare... Det er bare sådan...
0: Men du står sikkert også tidligt op i din ferie, gør du ikke det?
1: Jo, sådan 7-8 stykker,
0: ja.
1: Ikke, deromkring.
0: Okay. Ja, okay.
1: Nå, hvis solen skinner, så kan jeg ikke bare ligge, så ved jeg. Så skal jeg ud og sidde i et hjørne, hvor der er noget sol, og sidde og drikke min kaffe og mærke dagen sådan gryende. Det er dejligt.
0: Okay. Ja, det kan godt tage lidt tid, og det er helt okay, og derfor så vil vi gerne høre, om du har et godt råd, eller bare egentlig høre, og lad ingen det tager dig at komme op i arbejdsgear på Facebook. Camilla skriver, efter en ferie, så tager det lige et par dage, før rutinerne er helt på plads, men ellers så tager det faktisk 1-2 timer fra vækkeuret ringer.
1: Ja, okay.
0: Første gang, til at hun sådan ægte. Ja, Tulle, hun er helt modsat, fordi så snart hun er vågen, så er hun faktisk i gear. Mentalt gearet til, at der altid sker noget, både via 2 jobs og livet med dyr, skriver hun. Så det er altså et eller andet, der holder hende i gang. Kasper, han går i den anden vej. Han skriver, jeg plejer at være oppe i gear sådan cirka omkring kl. 13 fredag eftermiddag. Sådan cirka, når ugen den er ved at runde.
1: Nå, jamen, både Thomas og Morten.
0: Så er han klar til weekend.
1: Ja, Thomas og Morten, de har det på samme måde. Ja. Ikke? Så hvor lang tid tager det at komme op i arbejdsgear? 8 timer, skød Thomas. Og Morten, han skriver cirka sådan 8 timer efter mødetid. Så er vi klar, du.
0: Så er vi der. Altså, vi er da klar. I topfart skal nok.
1: Og Morten, han skriver cirka sådan 8 timer efter mødetid. Så er vi klar, du.
0: Så er vi der. Altså, vi er da klar. I topfart skal nok, men...

0: nu, når vi lige tjekker vejret og trafikken.
1: Vejret på Pop FM.
0: Værmæssigt bliver det jo en fuldstændig vidunderlig dag, op til en 27 grader. Det er primært jyderne og fynboerne og vestsjællænderne, som får de højeste temperaturer i dag. Ude ved kysterne, der kommer det næppe højere op end de her 23 grader. Men en del sol kommer der, og især her først på dagen kan det godt være stedvis mere skyde.
2: Og jeg lover at holde øje med trafikken hele den her morgen, men der er gode nyheder lige nu, og det er, at der ikke er nogen uheld eller særlige forsinkelser, du skal være opmærksom på. Så god tur til dig.
0: Intet nyt er godt nyt, som man siger i den forbindelse. Nå, det var Duran Duran, der lige lå og ventede på os her. Den er 6:37. Der sker noget i min krop lige nu, men det kan vi jo lige vende tilbage til efter den her vidunderlige nummer.

0: Cry for Yesterday. Det var Duran Duran, Simon LeBon for os der. Det gør jeg lidt. Altså, kender du det, Anna? Ej, selvfølgelig gør du ikke det, fordi du er et ung menneske. Men kender du det, når man kommer op i... Ej, det gør du ikke. Men når man kommer op i årene, ja, når der er et omskift på vej i vejret, så kan man mærke det i sin krop. Så begynder ens knogler ligesom at fortælle dig, at der er noget, der er noget på vej, ikke?
1: Okay.
0: Ja. Men nu bliver det jo skide godt hver dag, så det er jo noget pjat, ikke? Men, men mine ben, de fortæller mig, hvad det er, der skal ske lige om lidt.
1: Og din krop kan simpelthen forudsige fremtiden.
0: Ja, men det er sgu noget mærkeligt noget, fordi jeg havde det egentlig fint i mine ben i morges, da jeg stod op.
1: Det var da dejligt.
0: Ja. Men nu er de begyndt at blive ømme igen. Kan det have noget at gøre med det, der skal ske lige om lidt?
1: Det tror jeg sagtens, det kan. Og ja, de kommer til at blive endnu mere ømme, når der er gået et par minutter, og vi har lavet noget påvarmning.
0: Fordi vi er på en challenge hele ugen her. Men du kan lige høre mere om et øjeblik.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber. Skåret til livet.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: I've had the time of my life. Ja, halløj med dig, du. Godmorgen, og tak fordi du lytter med. Vi er nået så langt i programmet i dag, at vi er kommet til
1: dagens påbarmning.
0: Og der skal vi jo gøre noget i 4 minutter i dag. Så vi sætter simpelthen gang i sang, der var 4 minutter nu.
2: Jamen, skal vi så ikke bare se at komme i sving?
0: Jo.
2: Fordi til alle, der har været med tidligere,
0: ja,
2: så er vi jo midt i en squat challenge. Og derfor så squatter vi to allerede, fordi mandag så squattede vi 1 minut.
0: Ja.
2: Tirsdag squattede vi 2. I går, der nappede vi 3 minutter squat uden pause. Og i dag, ja, så er det altså 4. Og så tænker man, kan det blive vildere? Ja, i morgen, der venter der 5 minutter squat.
0: Men lad os den tage tid, den i morgen, ja.
2: Det er en glæde, ikke? Så ja, vi er allerede i fuld gang med at squatte, og vi tænker, du er det samme derude, og en, ja, squat er jo for god ordens skyld. Ja, det kan du forklare.
0: Ja, det er det med at komme ud i en lidt almindelig stående, hoftebreddes afstand mellem fødderne. Tæerne og knæene skal pege lidt ud af, så vi undgår skader.
2: Ja.
0: Og så skal man bare ned og sidde på den stol der ikke er der, med rank ryg og hænderne op foran brystet. Så
2: brystet højt, så man ikke falder forover, og husk at trække vejret.
0: Ja.
2: Og man ikke, ellers så bliver det jo slemt.
0: Oh.
2: Hvis man står og spænder. Ja.
0: Og jeg har jo haft stor fornøjelse af et, skal vi sige, nært samvær med mine ben.
2: Ja.
0: De seneste dage her.
2: Altså,
0: mandag var...
2: Hvordan er det med jeres relation, der er med ben?
0: Jamen altså, jeg synes, det startede fint i dag.
2: Ja.
0: Men så, jo tættere vi kom på det her tidspunkt, så er de begyndt at gøre mere og mere ondt.
2: Okay.
0: Ja. Lige nu, der prøver jeg bare at bide.
2: Er det sådan en 24-timers ting, tror du?
0: Ja, det tror jeg.
2: At de først bliver ømme efter 24 timer?
0: Ja, jeg ved ikke.
2: Men det er jo det gode, så skal man tænke, ej, jeg kan ikke have ømme ben i dag, fordi jeg skal have alt muligt vigtigt. Ja. Nå, men det er først i morgen, når der er gået 24 timer, de bliver ømme. Det kan Henrik skrive under på. Halvvejs, vil jeg sige.
0: Ja, vi er da godt derude.
2: Der er 2 minutter tilbage.
0: Jeg har opgivet at tælle.
2: Ja, det tror jeg simpelthen også bare.
0: Det er heller ikke væsentligt.
2: Man skal skulle slå hjernen fra.
0: Ja.
2: 4 minutter, og så gør man det bare i det tempo, man kan.
0: Men jeg vil tro, vi nærmer os de 100, når sangen er ved at være
2: færdig. Ja, det tror jeg også.
0: Ja. Så
2: vi kunne cirka tage
0: 25
2: per minut.
0: Ja.
2: Så vi nåede i hvert fald 50 på 2 minutter, og så talte vi ikke rigtig.
0: Og jeg synes, der er god far på.
2: Er det okay? Ja.
0: Halvandet minut tilbage nu.
2: Sådan. Så skal vi lige søge lidt dybere her.
0: Ja.
2: Ass to the grass, som de siger.
0: Ass to the grass.
2: Grass. Ja.
0: Der er opmuntrende blikke udefra.
2: Nå, fedt.
0: Redaktionen.
2: Ja.
0: Det er dejligt.
2: Jamen, jeg håber da, at der er nogle arbejdspladser, der samles på det her tidspunkt.
0: Ja.
2: På parkeringspladser eller ude ved kaffemaskinen.
0: Måske er det lige nu værkføreren.
2: Lytter til pop.
0: Kommer ind. I fabrikshallen, og tænker, hvad fanden foregår der her?
2: Ja. Så kan man lige nå at være med, der er nemlig under et minut tilbage nu.
0: Ja, ja. Så det er 25 squats, du lige skal nå.
2: Ja. Altså, man kan da godt mærke det. I ballerne.
0: Kæft, man kan mærke det.
2: Og i lårene.
0: Ja.
2: Det er da ikke...
0: Hører du mig klage?
2: Nej. Det er som om, det bliver nemmere og nemmere for dig, synes næsten.
0: Nej.
2: Du klagede sgu næsten mere i mandags.
0: Oh.
2: Men nu er dine ben ligesom varmet op.
0: Oh.
2: 30 sekunder, du.
0: Jeg er i send.
2: Så er vi færdige.
0: Jeg er zonet ud. Jeg er væk.
2: Den sætter dybe spor, ja.
0: Nemlig.
2: 15 sekunder. Nu holder vi lige alle sammen, ikke?
0: Ja, det gør vi. Så.
2: Det er snart weekend.
0: 7, 6, 5,
2: 4... 3, 2 mere. 1.
0: Hold nu kæft. 4 minutter squat.
2: Jeg siger,
0: vi
2: tak for i dag.
0: Vi er tilbage lige om lidt.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
20: De der trafikalarmer.
21: Virker det overhovedet?
19: Det virker pissehamrende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskov på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
22: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Næste kald kommer fra William på 7 år.
25: Hej.
24: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
25: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
24: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
26: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
27: Jobstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: That was The Pet Shop Boys, West End Girls. Den fik du her i Topstart. Hola, Anna, ¿cómo está?
1: Bonjour. Mm. Oui, oui, c'est ça.
0: Okay.
1: Très bien.
0: Ja, vi slynger om os med fremmedsprog her, kan du nok høre. Men du får brug for noget lignende, når vi skal lege torsdagstolk lidt senere i næste time af programmet.
1: Ja, det er ikke helt sikkert, at det hverken er de spanske, franske eller italienske gloser, du får brug for.
0: Måske dansk eller engelsk.
1: Det bliver nok en af de to.
0: Ja,
1: og så er der altså 6 måneders Rare Premium på højkant. Og en popkop også om en time. Inden da, så når vi lige vej i min algoritme. Der skal det handle om duften af drivhus overalt.
0: Okay. Hør mere lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Roligård. Naturstyrelsen har endnu ikke fået ramt på problemulven, der skaber utryghed i Vestjylland. Og det fik i går skoleleder på Blåbjergskolen i Nørre Nebel, Lene Korsgaard, til at sende en besked ud til forældrene på Aula. Her der lyder det, at elever under 10 år i Nørre Nebel bør gå sammen i grupper, når de færdes udenfor, det skriver DR. Beskeden tager afsæt i tidligere anbefalinger fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, det fortæller skolelederen. Forældre til skolebørn i området opfordres også til at tale med børnene om ulven i en rolig tone. Og på landets skoleelever, så er de også tilbage på skolebænken, og fremover skal de også have adgang til flere fysiske bøger i undervisningen. Og derfor så får folkeskolerne nu adgang til mere end 100 nye bogtitler, der skal styrke elevernes læselyst. Center for Undervisningsmidler har i år købt 160.000 bøger for 24,5 millioner kroner ind. Og det er blandt andet romaner og letlæsningsbøger og også fagbøger. Det sker efter kritik af børns faldende læsefærdigheder, og regeringen har også afsat yderligere 50 millioner kroner til bøger til folkeskolen. Så er USA's præsident Donald Trump blevet sagsøgt af 2 medievirksomheder for en ny kontroversiel betalingstjeneste. Tjenesten tager op mod $100,000 om måneden for at give private abonnenter tidlig adgang til opslag på Truth Social fra Trump og hans regering. Altså opslag om alt fra toldsatser til krige, der altså kan flytte finansmarkederne på meget få sekunder. Sagsøgerne kalder ordningen for korrupt og forfatningsstridig, fordi præsidenten tjener penge på at sælge sine officielle udmeldinger. Allan Beyer og Katrine Asting skulle have været med i den nye sæson af Gift ved første blik, men DR har simpelthen klippet parret helt ud. Nu kritiserer de så DR for at efterlade dem uden en klar forklaring, det fortæller de til TV2, Ekstrabladet og BT. Ifølge parret så modtog DR en anonym mail med påstande mod Allan Beyer, men han fastholder over for Ekstrabladet, at beskyldningerne er usande. DR-chef Anne Garlix, hun oplyser til TV2, at DR ikke deler parrets udlægning. Tirsdag der forklarede hun ifølge DR.dk, at man simpelthen havde droppet deltageren, hvis de kendte oplysningen på forhånd.
2: Været på Pop-FM.
0: Kommer en vejrudsigt til det her. Den er rigtig, rigtig dejlig, hvis man kan lide sol og skyfri himmel. Det er i hvert fald nogenlunde det, der er på vej til os. En del sol. Det kan godt være her først på dagen. Sådan lidt stedvis mere skyde. Men undervejs får vi 22-27 grader. Det bliver køligst ved kysterne.
1: Jeg holder øje med trafikken, og der er gode nyheder til dig, der skal ud bag rattet. Der er nemlig fri bane og ingen uheld ifølge Vejdirektoratet. Husk, at der er stadig kører færre regionaltog på hele Sjælland, og det er altså frem til og med søndag den 16. august. God tur.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: Pop-FM. Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og send dig sted ud i dagen med Topstart.
1: Har du altid drømt om at dufte lidt af drivhus og især tomater? Ja, så findes der en dyr løsning på det i Annas algoritme. Yeah!

0: Så, ro på. Få noget selvkontrol derhjemme, ikke? Ikke det der med at fise rundt som en flue i en flaske. Ej, jeg skal også huske det. Ej, jeg glemmer at tage parfume på. Jeg har... der er mange ting, man lige skal holde styr på om morgenen her. Tænk sig, at man kommer ud af døren med kun mascara på det ene øje, eller sådan et eller andet. Annas
1: algoritme. Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
2: Må ikke det vil gå alligevel.
0: Ja, og...
2: Ja, og vi er i hvert fald henne i den, hvad kan man sige, sådan lidt ekstra, det ekstravagante, det eksklusive first world problem hjørne i Annas algoritme i dag. Jeg er simpelthen blevet præsenteret for en helt ny duft, der er kommet på markedet. Du kender garanteret følelsen af at gå ud i drivhus, eller ud i haven, eller hvor du har dine krydderurter og potteplanter, og så hente sådan nogle helt nye tomater.
0: Ja, ja.
2: Og så kender du måske bare duften af dem, og duften på dine fingre, efter du har haft de der tomater. Den duft, det er simpelthen den mest indduft ifølge Vogue lige i øjeblikket. Okay. Det er en måde, du kan dufte dyr, der er eksklusivt på, simpelthen som et drivhus. Det er alt fra tomatsterinlys, duftlys i hjemmet, til rigtig mange forskellige slags tomatparfumer.
0: Aha.
2: Så kommer du til at dufte green and fresh, lortig. Ja. Mm. Der er for eksempel den her fra Henrik Vibskov, jeg har fundet til 900 kroner. En græsagtig krydret duft af basilikum og den forfriskende essens af tomat.
0: Okay.
2: Der er også en fransk en slags sådan her Maison Margiela replica from the garden. Den jordnære fornemmelse af at stikke hænderne i jorden. Og glæden ved at plukke modne saftige tomater og summen af bier i det, hvad hedder det, luften. Det er okay. Det, du kommer til at dufte af, hvis du tager den her parfume på.
0: Nej.
2: Jeg synes faktisk ikke, altså først har jeg lige hørt dig sige, at det er helt tosset.
0: Ja.
2: Det tror jeg ikke, jeg synes længere.
0: Nå, okay.
2: Nej. Fordi jeg har det lidt svært med parfumer, fordi de måske ofte er sådan lidt kunstige. Og det her, det er jo netop en måde bare at dufte af,
0: natur
2: af drivhus.
0: Ja.
2: Og muld.
0: Ja.
2: Og blomstermark og bier.
0: Mm.
2: Og jeg ved ikke hvad.
0: Ja. Men jeg er helt med. Jeg synes, det lyder fascinerende, det der. Jeg har da den ultimative go-to, hvis det er, man har lyst til at få et lille råd.
2: Nå.
0: Så skal man da bare... alle veje fører til Rom, siger man ikke også. Men man kan også komme de fleste steder hen i København, hvis man lige kører over fælleden. Så kan man jo lige rulle sig i en blomstermark.

0: Sådan. Freddie Mercury og Living on My Own. Du er ikke alene her til morgen. Du har godt selskab af Anna og Henrik lige her i studiet.
1: Godmorgen. Godmorgen. Vi håber, at vi med vores gode humør og med alt den gode musik, som du kender og kan synge med på fra 80'erne og 90'erne, ligesom er med til at få dig op i et eventuelt arbejdsgear, hvis du er så heldig at have et arbejde. Vi ved godt, det kan være lidt ekstra svært oven på en sommerferie, hvor man har været helt
0: fuldstændig
1: væk.
0: Ja.
1: I gear.
0: Altså, jeg har jo den rigtig gode løsning, og den praktiserede jeg lidt sidste år, fordi der tror jeg, jeg mødte ind om tirsdagen. I år har jeg så kørt den lidt ud i ekstremerne, og så først startet op igen om onsdagen. Mm-hmm. Og jeg kan godt sige dig, efter 3 uger, og så sidde der søndag aften, og tænke, jeg skal bare arbejde i morgen. Okay? Ja. Det er altså nederen.
1: Okay, men når gør det på en tirsdag, det er mindre nederen.
0: Ja, og onsdag er helt optimalt, synes jeg. Fordi okay. Det var så fedt, så kunne du også sidde mandag og tænke, jeg skal ikke på arbejde i morgen. Det var først tirsdag, og der var det sådan, okay, nu er jeg ved at vende mig til tanken om det, ikke? Så man brugte mandag og tirsdag på det. Okay. Og så starter du op onsdag, og så har du lige onsdag, torsdag, fredag. Så er det weekend igen.
1: Så det handler egentlig mest om at have nogle ekstra feriedage, og så lægge dem ind der. Men jeg hører godt nogle kollegaer sige, at det er det, man skal bruge sin feriefridag til.
0: Ja.
1: Det er at tage fridag fra sin ferie. Mm. Når du lander fra din ferie, så skal du lige have nogle fridage til at vente dig til tanken om en arbejdsplads. Mm. Jeg er ikke helt sikker på, at vagtplanlæggeren synes, det var præcis lige så lækkert, som du synes. Først at møde ind på en
0: onsdag. Det er ikke mit problem. Det er ikke mit problem. Nej.
1: Du er altså velkommen til at melde ind i kommentarsporet ind på Facebook. Der hedder vi pop5.dk. Der ligger nemlig et opslag. Svar på spørgsmålet, hvor lang tid det tager dig at komme op i arbejdsgear eventuelt. Om du har nogle gode råd. Der er kommet flere kommentarer i hvert fald.
0: Ja, og nogle er sådan lige i den umiddelbare, skal vi sige, den der med, hvor lang tid tager det at komme i gang om morgenen, ikke? Mm-hmm. Dan, han skriver 2 timer. Bad, barbering, lufte hunde, kaffe, og så køreturen på job, så er jeg klar. Kort sagt, jeg skal have ro om morgenen.
1: Mm-hmm. Ja. Bruger du også cirka 2 timer?
0: Jeg står op 3:50, ikke? Og jeg er ude af døren 4:53, nej, en time.
1: Ej, okay, du bruger en time.
0: Ja.
1: Okay, det er altså dobbelt op på den her.
0: Mm.
1: Ja. Jeg vil sige, at jeg bruger cirka 15 minutter.
0: Ja.
1: Men jeg er så heller aldrig helt klar i hovedet, før jeg rigtig kommer herind.
0: Det er du sgu ikke. Det kan jeg da skrive under på. Nå, det er fint
1: nok. Svar på spørgsmålet inde på vores Facebook-side på pop5.dk. Vi glæder os til at læse din kommentar. Altså, hvor lang tid tager det dig at komme op i arbejdsgear? Og så skal vi ellers forsøge at få dig op i arbejdsgear hele vejen frem til klokken 10.
0: Ja. Altså, Maria, hun skriver, hun er som B-menneske... Sådan rimelig svært ved at takle alt før klokken 8, men når jeg skal for eksempel vedrørende arbejde, men gerne en 30-40 minutters tid skal hun bruge for lige at komme i gang. Det kunne også være, at man bare skulle bruge 3 minutter og 40 sekunder i selskab med Spanier, og så er man klar.
1: Ja, jeg kan allerede mærke den her, den kan jeg
0: allerede. Ja, den kan jeg allerede.
1: Yes. Ja,
0: her, bare skru op. 7:17, godmorgen. Hey.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
9: Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
14: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
15: De der trafikalarmer.
16: Virker det overhovedet?
14: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
19: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: Så var der Dodo and the Dodos med Sømand af Verden. Her i Topstart sidder vi og spekulerer på, om du har fundet dansk-engelsk eller engelsk-dansk ordbogen frem.
1: Mm-hmm. Eller om du bare har en god oversætter imellem ørerne. Fordi den får du altså brug for om lidt, når vi skal lege Topstarts torsdags tolk.
0: Mm.
1: Og der er der noget på højkant, som hedder Rayo Premium. Og vi slynger jo bare om os med den der fagterm her i radioen, Rayo. Download appen Rayo og blive premium abonnent og bla bla bla. Men hvad betyder det egentlig?
0: Altså Rayo er jo en platform, som er din vej ind til et univers af ikke mindst podcasts. Mm-hmm. Af alt hvad der ligger sådan frit ude i podcastuniverset kan du tilgå via Rayo.
1: Mm-hmm. Ja. Så nu er det jo ikke for at sammenligne, men du har garanteret Spotify appen eller kender måske den, og det kan også være at du har den der DR lyd app eller en eller anden form for podcast eller musik app eller sådan. Og den fungerer jo egentlig lidt på samme måde, bortset fra at Rayo har du også adgang til masser af radiokanaler. Du kan simpelthen streame dem live, og det kan du gøre ganske gratis ned på din telefon. Så kan du altid tage Pop FM med på farten.
0: Mm. Og så er det, du kan upgrade til premium-oplevelsen, og det er der, du kan høre det hele uden reklamer. Så i stedet for en reklameblok, en 2-3 gange i timen, så får du altså god musik i stedet for.
1: Ja, og så kan man sige, at det er også ganske gratis. Nej, det er 29 kroner om måneden.
0: Ja.
1: Men vi har selvfølgelig sørget for, at der er mulighed for at vinde.
0: Præcis.
1: Et halvt års ganske gratis Rayo Premium her hos os.
0: 6 måneders gratis Rayo Premium status kan du vinde i torsdagstolken, når vi kommer til den lidt senere. Men du kan jo lige starte dit Rayo-eventyr ved at gå ind på Rayo.dk eller til at få Rayo-appen ned i din smartphone. Du finder den der, hvor du henter dine apps. Den er gratis, og den passer til alle smartphones. Det gør den her sang også. Her kommer Prince, The Most Beautiful Girl in the World.

0: Fuglesang og Prince-sang, The Most Beautiful Girl in the World, 7.31, siger klokken. Godmorgen med dig.
1: Været på Pop FM.
0: På en skøn morgen med sikkert fuglekvider-kister her. Der er i hvert fald en del sol til os i dag. Det kan godt til en start på dagen være stadig mere skyde, hvad man oplever. 22-27 grader, det bliver varmest i det jyske på Fyn og på Vestsjælland. Ude ved kysterne bliver noget køligere. Ja, det er vejret til dig. Husk solbrillerne og solcremen.
2: Trafikmæssigt er der heldigvis ikke nogen meldinger om hverken uheld eller særlig kø eller forsinkelser, hverken ud på vejene eller i det offentlige. Så rigtig god tur til dig.
0: Tak for det. Vi skyder lige Sebastian afsted nu.
1: En god morgen er lige her. Topstart på Pop FM.
0: Her får du en klassiker. Ja, Romeo.

0: Vi har oversat enten fra dansk til engelsk, eller engelsk til dansk.
1: Ja, lyt med og leg med lige om lidt.
2: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk. I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender på Pop.

0: Lidt Robbie til morgenkaften. Her var Millennium og nu.
1: Topstart torsdagstolk. Topstart.
2: Ja, nu vil vi altså gerne give dig 6 måneders Rayo Premium ganske gratis. Det betyder reklamefri radio, hvis du lytter via vores radioapp Rayo.
0: Mm.
2: Du kan vinde det lige nu, hvis du ringer 70 220 900 og fortæller, hvad det er for en sang, som vi i dag har oversat fra dansk til engelsk.
0: Ja, det er ganske enkelt. Opskriften og vejen ind er jo som sædvanligt vores telefon. Det er 70 220 900. Den er allerede åben.
2: Mm.
0: Ja, og så vil vi begynde at læse op fra teksten på engelsk. Og lige så snart du har en idé om, hvilken sang det er. Vi skal bare bruge titlen på sangen. Det er det, vi har brug for.
2: Lad os bare køre. Ja. One of the last dark days.
0: When the light is slowly finding its way back.
2: To those of us who are far too tired.
0: And far too heavy to take flight.
2: Forgetting the frozen body of those long nights.
0: Seeing only the first cold sun.
2: Then you thaw out.
0: Mm-hmm. Gav det noget?
2: 70-220-900, hvis du har en idé.
0: Vi fortsætter. Burning lips, flaming kisses, and I
2: just want to melt. Melt in your mouth.
0: Burning hands, glowing thighs, and I
2: just want to melt and flow together with you.
0: Nu er der nogen, der ringer. Skal vi prøve at tage en telefon? Ja, og så høre, hvem det er. Godmorgen, det er Topstart.
3: Godmorgen, Henrik. Det er Sandy.
2: Hej Sandy, velkommen til.
3: Godmorgen, Anna.
2: Nå, godmorgen. Er du vores tolk, vi leder efter?
3: Jamen, det håber jeg.
0: Lad os høre, har du en idé om, hvad det er for en sang, vi har oversat?
3: Jeg har et bud på, at det er Brændende læber med radio.
0: Med radio. Lad os lige høre en gang, du.
2: Det lyder rigtigt.
0: Jo. Den er jo god nok, Sandy.
2: Var den nem nok, eller hvad?
3: Nej, jeg synes faktisk, den var svær i dag.
2: Ja, okay. Nå, men du kom altså frem til det rigtige svar, så et kæmpe stort tillykke, Sandy.
3: Tusind tak for det.
0: Ja, og Rayo Premium 6 måneder uden reklamer i radioen, det kan du vel godt bruge?
3: Det kan jeg tro, jeg kan.
0: Det er stærkt.
3: Tusind tak for det.
0: Velbekomme. Her er sangen, og så må du selv lige prøve at forme om til engelsk, hvis du synes, det var sjovt. Her er Radio på dansk.

0: Det er sjovt at se de her ord på engelsk. Det er altid sjovt, når det bliver vendt om på den der måde, ikke?
1: Altså, jeg ville have svært ved at klare den, hvis jeg sad ude i bilen.
0: Altså, one of the last dark days when the light is slowly finding its way back. Halløj, hvor fanden er, hvor er det henne?
1: Ja, ikke? Det kan jo være hvad som helst. Men Sandy kunne altså godt høre, at det var radios brændende læber. Så i 6 måneders reklamefri radio er på vej til Sandy. Mm. Og det kan da blive dine 6 måneder næste uge, når vi leger Topstarts torsdagstolk igen.
0: Det gør vi 7:45 hver eneste torsdag. Hver eneste dag, sådan lige lidt over 8, der er der knækken sang her i Topstarts.
1: Ja, vi kalder det verdens bedste lyttelej, og det står vi gerne på mål for, fordi vi inviterer nemlig dig helt ind i butikken. Vi beder dig om at ringe ind til os, få en lille sludder for en sladder og høre, om du kan regne ud, hvad sådan cirka 1 sekunds penge af en sang, det er for noget, fordi du får ikke mere at arbejde med.
0: Mm-hmm. Jamen, vi er spændt på det, og du kan være spændt på det, der står og venter på dig i den anden ende, nemlig et trofæ af den anden verden. Popkoppen, den kan vindes. Det er altså lige på den anden side af nyhederne.
2: Godt humør og musik, du kender. Topstart med Anna og Henrik på FM.
0: Vi siger held og lykke lige om lidt.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Ah, Jarne! Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Emma? Emma!
10: Ja, mor?
9: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
10: Hvad snakker du om?
9: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
13: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pakke Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
1: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
2: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: SAFE er mere end en trafikalarm. SAFE er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. SAFE. I trafikken er vejen frem fælles.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Topstart på Pop FM. Godt humør.
9: Og musik, du kender.

0: Ja, godmorgen til opstart. Det er Tasmin Archer med Sleeping Satellites. Hvis du havde ringet og sagt det nu, så havde vi jo kun kunne give dig ret.
1: Ja, men vi havde ikke kunne give dig en popkop.
0: Nej.
1: For at kunne gøre det, så skal du lige blive hængende, og så skal du høre bare et enkelt sekund af en sang. Ud fra det skal du fortælle os både titel og kunstner. Det kan godt lyde lidt svært, men vi tror faktisk på dig. Der er en popkop på højkant, hvis du kan høre, hvad det er.
0: Det er Knækken Sangtid, lige efter nyhederne.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rumligård. Naturstyrelsen har nu i en uge forsøgt at få ramt på den problemulv, der skaber utryghed i Vestjylland, men det er altså ikke lykkedes endnu, og derfor så får styrelsen nu udvidet skydetilladelse. Fremover der må ulven skydes på mere end 30 meters afstand, ligesom der må bruges haglvåben. Og så må det altså også ske på private arealer, hvis man har aftalt det med ejeren, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i en pressemeddelelse. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, han siger, at ulven jo lige nu begrænser lokalbefolkningens frihed, og derfor skal den altså skydes hurtigst muligt. Debatten om kunstig intelligens og brug af AI fylder allerede i landets gymnasier, men eleverne mangler fortsat klare regler for, hvad de egentlig må bruge teknologien til. Derfor så samler Danske Gymnasieelevers sammenslutningselever, lærere, rektor og eksperter til et nationalt AI-topmøde her i september, det oplyser interesseorganisationen. Og her der skal de altså diskutere teknologiens udfordringer, hvordan AI rent faktisk kan bruges meningsfuldt i undervisningen, og hvordan elever lærer at bruge teknologien ansvarligt. For første gang nogensinde, der har Ruslands præsident Vladimir Putin besøgt den omstridte øgruppe Kurilerne. Det skriver det russiske nyhedsbureau TASS her til morgen. Øgruppen den ligger mellem Rusland og Japan, og begge lande gør altså krav på den. Uenigheden om netop de her øer er faktisk årsagen til, at de to lande aldrig har underskrevet en formel fredsaftale efter 2. verdenskrig. Og besøget her vækker stor vrede i Japan. Ifølge nyhedsbureauet AFP, så protesterer den japanske udenrigsminister kraftigt mod Putins tur, og han understreger, at øerne ifølge international lov altså er en del af Japan. Og så slutter vi i Spanien, og sådan set også på Island, fordi her der samlede man både lokale og også turister på strandene i går for at opleve den meget sjældne totale solformørkelse. Der var også mange, der samlede sig herhjemme i Danmark, hvor der var tale om en delvis solformørkelse. Den totale solformørkelse, den skal vi kigge lidt længe efter, på de her breddegrader i hvert fald. Den næste, den ventes nemlig først i år 2148.
2: Vejret på Pop FM.
0: Det lyder helt sindssygt. År 2148. Ja. Nå, men solen den er ikke dækket længere, og det kommer du til at opleve i dag, fordi det er sunshine all over, kan man sige, i vejrudsigten. Og hvis jeg kigger på vejrkortet lige nu, så ser det rigtig, rigtig behageligt ud. Den 14, 15, 16, 17 grader er vi allerede op på, og vi kommer op og svæver et sted mellem 22 og 27 grader, alt afhængig af, hvor du er henne i dag. Men en del sol her først på dagen kan det godt være lidt skyet visse steder.
1: Det har indtil videre været sådan en dejlig stille morgen i trafikken. Der bliver kørt rigtig pænt ud på vejene, og folk de er måske ikke så trætte, som de har været tidligere. Jeg ved det ikke. Der er i hvert fald ikke nogen meldinger, som forsinker dig yderligere, så det er bare at sige god tur.
0: Tak for det.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Yay!
1: Og nu gælder det altså også om at være morgenfrisk og knivskarp og rense ørerne og skrue op på radioen. Vi skal lege knækken sang.
0: Det skal vi lige om lidt, du.
4: Yeah!

0: Så var der regndans, og det var danseorkestret, der lige dansede for.
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
0: Ja, for pokker, mand.
2: Jamen, jeg har glædet mig lige siden i går til det, der skal ske nu, for det er det bedste tidspunkt på morgenen. Vi kan nemlig få lov til at sige godmorgen til dig, der lytter med, mm-hmm. og alle mulige andre, der lytter med. Gerne så mange som muligt. Vi tager så mange telefoner, vi overhovedet kan nå i denne her lyttelej. Det gælder bare om at ringe ind lige så snart du har en idé om dagens knækker.
0: I går, der var det den der. Der skal der lige lov for, at vi kom ud på paletten, hva'? Mm. Der var mange spændende bud på, hvad det dog kunne være. Der var kun én rigtig kombination af ord i den forbindelse. Mm. Det var five.
2: Everybody get up.
0: Ja. Nå, hvad er det så i dag?
2: Ja, det har vi ikke tænkt os at sige højt før til allersidst. Altså om en 35 minutters tid. Vi håber, at du inden da kan få lov til at sige det rigtige bud. Du skal ringe 70 220 900, hvis du kan høre, hvad det her det er.
0: Sådan lyder knækket altså i dag. Hvad i alverden er det, og hvem i alverden er det? Det er altså kombinationen, du skal bruge, og der er kun en måde at lege med på. Det er, som Anna siger, ring 70 220 900. Nytter ikke at bruge andre meddelelsesformer overhovedet. Det er den vej, du skal.
2: Ja, vi glæder os virkelig meget til at sige godmorgen til dig. Vi sidder her og venter pænt på, at du ringer.
0: 70 220 900 er åben. Knækkensang er i gang.

0: Halløj, så er
1: nå,
0: vi der.
1: Nå, det var der. Ej, mikrofonerne var...
0: Ja, mikrofonerne var lige off.
1: Der er noget teknisk. Vi er her bare roligt.
0: Ja, rolig.
1: Det er det der med, når man skal gå fra et telefonsystem og over til musikken og tænde for sin egen mikrofon. Og...
0: Altså.
1: Nå. Vi håber, vi går klart igennem. Vigtigst af alt, så håber vi, at du har en idé om det meget, meget lille lydbid af en sang, som vi har fundet frem til dig i dag. Vi er nemlig i gang med verdens bedste lytteleg.
0: Sådan der lyder den, og hvad i alverden er det, og hvem er det? Det er det, vi gerne skulle have svar på fra dig i løbet af de næste 20-25-30 minutter. Så skynd dig at være klar på telefonen. 70-220-900 er åben. Lad os få nogle bud på banen. Det er topstart her. Godmorgen!
2: Godmorgen! Det er Trine.
0: Hej, Trine!
2: Hej så!
1: Hey!
2: Et lille bud på knækkeren.
1: Kom med det.
2: Alanis Morissette, Ironic.
0: Det er simpelthen tanken, der er fløjet igennem hovedet på dig, eller igennem ørerne på dig.
2: Det var lige det, der kom til mig, ja.
0: Ja,
1: smukt.
0: Jamen, herligt.
1: Vi noterer det. Hvad skal der ellers ske med dig i dag, Trine?
2: Jamen, jeg er på vej på arbejde. Jeg skal smutte til Sønderjylland. Jeg kører.
0: Et smut til Sønderjylland? Okay.
2: Ja.
0: Det lyder som om, det er en længere færd, du er taget sted på.
2: Ja, det er fra Sjælland til Sønderjylland. Så okay. Jeg kører lidt rundt omkring.
1: Og så hjem igen lidt senere.
2: Ja. Men det er kun et par timer, så det går alt sammen.
0: Okay.
2: Jeg er ude og nyde det gode vejr på motorvejen. Ja. Det er så fint.
1: Sådan kan man også sige det.
0: Ude i naturen.
1: Ja. Okay. Hvor er det dejligt, vi skal forsøge at holde dig med selskab, i hvert fald de næste 2 timer, med lidt god musik undervejs. Det kan være, vi snakkes ved, Trine.
2: Det er dejligt. Ja. Det er godt. Hej.
0: Hej, og lad os tage ned. Det er topstart. Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Hvem er det?
0: Hvem er det?
3: Det er Nina.
1: Hej, Nina.
3: Hej.
1: Hvad bringer dig hid?
3: Jamen altså, jeg er da helt sikker på, at det er Alanis Morissette sang Ironic.
0: Mm. Er det?
3: Ja, det er jeg helt overbevist om.
1: Okay. Stensikker. Ja.
0: Er der andet, du er helt sikker på i dag?
3: At det bliver en god dag.
1: Sådan der.
0: Fedt. Hvorfor?
1: Det lyder dejligt.
0: Hvorfor?
3: Ja, fordi solen skinner, og det er lille fredag, og det er Pride i weekenden. Det kan jeg jo.
1: Øj, og der kommer til at være rigtig godt vejr.
3: Det gør det.
1: Sådan.
0: Mm, fedt. Skal du til den store parade?
3: Det skal jeg.
1: Mm, skal der glimmer på?
3: Det ved jeg ikke helt endnu, eller om jeg kører den sådan lidt mere casual. Det må vi se.
1: Okay. Det kan være, der er nogen, der har lidt glimmer med i lommen, man kan få på undervejs, hvis man fortryder, man ikke har fået noget på hjemmefra. Jamen, god fornøjelse med det hele, Nina. Og jeg er glad for at høre, at det bliver en god dag i dag. Det er en glæde, vi os til.
3: Ja.
0: Tak for det. Hej du.
3: Hej.
0: Farvel til Nina, og så har vi fået en god ven af programmet ind over også her, Henrik Præstrup. Hvad har du til os i dag, du?
4: Prince, the most beautiful girl in the world.
0: Det er simpelthen der, vi skal hen.
4: Ja, det er mindre, der er nogen, der har lavet en efterligning, fordi jeg synes, starten lød lidt mærkelig, men det er da den melodi, tænker
0: jeg. Okay, jamen altså, vi har noteret den her. Sådan.
4: Ja.
1: Kan du have en forrygende torsdag? Tak, fordi du ringede.
4: Det tænker jeg.
0: Hey.
4: Og
0: have
4: det godt derinde.
0: I lige måde. Hej. Farvel til Præstov, og måske goddag til dig. Det er jo denne her. Vi godt lige vil have dig ind over på, så du skal bare slå på tråden.
1: Ja, og sådan en lille fredag, det er da dagen, hvor du skal lege med i verdens bedste lykkeleg. 70-220-900. Vi vil så gerne sige godmorgen til dig og høre titel og kunstner. Måske vinder du en popkop.

0: 6. Vi er her i studiet i en situation, hvor vi har 12 telefonlinjer, der blinker lige i øjeblikket.
1: Og det er så fedt.
0: Ja, men det er
1: dejligt. Og vi håber, at du, dig, der lytter med, er på en af de linjer. Ellers så se dig at komme ind over 70 220 900, hvis du også gerne vil lege med i Knækkensang.
0: Og lige fortæl os, hvor den der lille bitte bid af en sang, den dog hører hjemme. Det kan du fortælle os via telefonen. Vi har fået bud ind på både Alanis Morissette med Ironic.
1: Og Prince, the most beautiful girl in the world. Du må gerne ringe og sige det samme som andre. Hvis der er flere om det rigtige svar, så trækker vi jo lod.
0: Mm-hmm.
1: For der er kun én vinder af popkoppen. Det vigtigste er bare, at du ringer.
0: Det
1: som sagt, 70 220 900, den er åben.
0: Hvem er på linjen her? Det er Topstart. Godmorgen.
2: Godmorgen, Dennis Krogsgaard.
0: Goddag, Dennis.
1: Dennis Krogsgaard, velkommen til.
0: Ja.
2: Tak for det.
1: Nå, du vil sådan byde ind på Knækkens Sang, kan vi regne ud?
2: Ja, men jeg tror, det er hende, der er Vanessa Carlton med 1000 Miles.
0: Nå, tror
2: ja,
0: du det?
1: Okay.
0: Ja,
1: men... Ved du hvad, vi skriver dit bud ned og siger tak. Må vi høre, hvad du skal lave i dag?
2: Jamen, jeg er på vej ind til København og skal besigtige et tag. Noget så sexet som et tag, men vejret er jo lige perfekt til det, så det lader mig faktisk.
0: Ja. Hvordan besigtiger man sådan et?
2: Jamen det er jo noget med at på en eller anden måde have noget, nogle kloge hænder og nogle øjne, der observerer, og så vurderer man det, og på den måde bliver klar på, om der er flere år tilbage i det.
1: Er du oppe at kravle?
2: Det vil man tit være, men jeg tror faktisk ikke, jeg skal i dag, der er heldig, så, det bliver en kongedag.
0: Okay, fedt.
1: Så går jeg ikke ud fra, at du har højt skræk.
2: Nej, selvfølgelig ikke.
0: Okay. Nå, godt. Ja, men held og lykke med taget.
2: Tak for det.
0: Og rigtig god dag.
2: Det skal I også have.
1: Tak du.
0: Hej.
2: Hej.
0: Farvel til Dennis. Og endnu et spændende bud på vores knækker der i dag. Hvad siger du til den?
3: Pop FM Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knækkens Sang.
1: Du skal være så velkommen. Vi venter kun på dig.
0: Vi glæder os til at høre fra dig.
4: Sådan. Et styk vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
10: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pakke Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: så havde du lige fornøjelsen af et helt værk der fra Toto, Stop Loving You. Den sendte vi lige ud i den her vidunderlige solskinsmorgen, som vi har gang i de fleste steder i hvert fald. Og så er der andre ting, vi har skåret lidt ned på.
1: Nemlig længden af dagens knæk. Det her, det er noget, der hører hjemme et eller andet sted i en eller anden sang. Og hvis du godt kan høre, hvad det er for en sang, og hvem der har lavet den, så skal du altså ikke holde dig tilbage med at ringe ind til os.
0: Nej, vi åbner telefonerne igen i knækken sang lige om et øjeblik. Været på Pop FM. Men som sagt, en skøn solskinsmorgen er i gang. En del sol bliver det til i dag. Det kan godt være her til en start på dagen, at der er lidt flere skyer nogle steder. Men det skulle blive sunny all over i løbet af dagen. 22 til en 27 grader ude ved kysterne, der bliver det en smule køligere.
1: Så vågnede morgentrafikken desværre en lille smule op. Det betyder, at der er et uheld, jeg skal fortælle dig om. Det er på Fynske Motorvej. Det er i retning fra Odense mod Middelfart mellem afkørsel 52 Odense SV og 53 Odense V. Der er et havareret køretøj, der spærrer det højre spor. Det er lige nu i gang med at få noget vejhjælp. Der er også meldinger om havareret køretøj på E20 mellem 19 Ørestad og kørsel 20 København C. Det skal du selvfølgelig også være opmærksom på. Kør forsigtig, god tur.
0: Tak for det. Det var vejret og trafikken, ved du hvad?
2: Det her er Knæk en sang i topstart på Pop FM.
0: Og det er altså her, du lige kan stikke sted med en popkop, hvis du har ørerne med dig. Og det ønsker vi da af vores store radiohjerter, at det vil ske for dig.
1: Prøv, der er ikke noget bedre end at se dit navn eller dit telefonnummer på vores skærm lige om lidt. Du kan ringe 70 220 900, og så skal du bare lige fortælle dig, tælle os titel og kunstner på meget lidt af en sang.
0: Den her lille en her har indtil videre budt på bud fra på Alanis Morissette med Ironic.
1: Prince med The Most Beautiful Girl in the World.
0: Ja, og
1: Vanessa Carlton, yeah. A Thousand Miles har vi også hørt.
0: Ja. Lad os lige prøve at komme på nogle flere telefoner og høre, hvem der gerne vil byde ind. Det er topstart her. Godmorgen, godmorgen.
3: Goddag, Jacob Andersen.
0: Hej.
1: Jacob.
0: Goddag, Jacob.
3: Goddag.
1: Hvad har du til os?
3: Jeg gætter på Ironic med Alanis Morissette.
0: Ja,
1: det var kvalificeret gæt. Hvor er du henne i verden, Jacob?
3: Jeg er i Hadsten. Jeg har lige ramt arbejdet.
1: Ja, hvor arbejder du?
3: Jeg arbejder ved løbeshop.dk.
1: Løbeshop?
3: Jeg har lige været ude og... Ja.
1: Det er løgn. Jeg hentede en pakke fra jer i går.
3: Ha! Gjorde du det? Det lyder fornuftigt.
1: Ja, og så gik der 5 minutter, og så var jeg i min nye løbesko ude at løbe en sekser.
3: Ej, det er jo perfekt. Perfekt. Ja. Så håber jeg, du fik den til tiden, for jeg er lagerchef.
1: Nej, ved du hvad, den kom før forventet. Jeg fik en der sådan en mail om, at den var på noget fjernlager eller et eller andet.
3: Ja, lige præcis. Og der er jeg faktisk lige kørt fra op på hovedlager nu.
1: For satan, Jacob. Jamen, jeg siger tak. Tak for skøn levering og for nye løbesko.
0: Hvad er oddsene for, at du pakker nye løbesko ud i går, som Jacob har sendt afsted til dig? Og hold nu kæft, hvor er det skægt.
3: Jeg vil ikke garantere personligt, det er mig, der er sendt.
0: Nej.
1: De var flot pakket ind i hvert fald.
3: Ja, det var godt.
1: Så jeg satte på, at det var dig. Nå, men det lyder da dejligt, Jacob. Hvad med dig selv? Er du en løber, Jacob?
3: Det vil være synd at sige. Det vil være synd at sige, men rigtig mange af mine kollegaer, jeg har lige set nogen, der har været ude og teste på en sko, kom løbende bag bilen, så, hvor jeg holder parkeret. Ja. Så jo, der bliver jeg gået til dem.
1: Det lyder som en fed arbejdsplads.
3: Det er det bestemt også.
1: Oh, man lige, jeg tester lige den her sko. Se som kvarter.
3: Så må du lige give noget review på den, om den er god.
0: Det er så fedt, mand. Nej, men det er fedt at have dig med, Jacob, og
3: tak
0: for budet, og have en skøn dag.
3: Og i lige måde.
0: Tak. Hej.
3: Hej.
0: Hej, godmorgen, topstart.
4: Goddag, vi taler med Kim.
0: Hej, Kim.
1: Hej, Kim.
4: Hej.
1: Vi sad jo og ventede på dig.
4: Ja, det var godt. Ja. Jeg har et bud på knækkeren.
0: Jamen, lad os høre det, Kim.
4: Jeg tror, det er Maja med All About The Money.
0: Ja, den har vi noteret her. Og hvad er du for en størrelse, Kim?
4: Jamen, jeg går regler i øjeblikket.
0: Ja. Så. Okay. Jamen, vi har mange malere, der ringer til programmet. Og hvad maler du?
4: Jeg går og maler facader.
0: Ja.
1: Nå. Hvorhen?
4: I Borup.
0: Hvad farve er vi ude i?
4: Det er grøn.
0: Okay. Og det er ikke hver dag?
4: Nej.
0: Spændende. Ja. Jamen, god arbejdslyst.
4: Jo, tak lige måde.
0: Hej.
1: Hej.
4: Hej.
0: Bare med lidt variation i arbejdsdagen, ikke? 70 220 900, hvis

0: Den lige og hænger lidt der, ikke? Men der kommer stadig idéer ind om, hvad og hvem det kan være. Og du skal også være velkommen til lige at lægge dit bud ind i det hele her. Kan jeg vide, hvad der sker, hvis jeg trykker på den her knap og siger godmorgen? Det er topstart.
1: Godmorgen, det er Brian.
0: Hej, Brian.
2: Hej, Brian. Vi skal da lige have dig med på bloggen også. Hvad siger du?
1: Jeg siger, det er Maja med jer. All About The Money.
0: Nå, den er du lige med på, den der, Brian.
2: All About The Money.
0: Ja.
1: Dum.
0: Okay.
2: Jamen, du er klar til at synge med, hvis vi spiller den for dig inden længe.
1: Ja, det er en god sang.
0: Jamen, ved du hvad, Brian, du er noteret for den, og så siger vi lige kryds fingrene og hold telefonen tændt.
1: Ja.
0: Det er ondt.
2: Hej. Hej. God torsdag.
0: Hej.
3: Pop FM Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knæk en Sang.
2: Men du skal til at gøre det nu, fordi slutspurten, den starter faktisk. Vi skal bruge titel og kunstner fra dig på denne her.
0: Som lyder sådan her. Og så er det inden for de næste.
2: 1, 2, 3, 4, 5 minutter.
0: Fra nu.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95. Og 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199.
1: Kom,
0: bare.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
6: Jobstart på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Nu behøver du altså ikke at ringe mere, men jeg kan da se,
1: der sker noget på linjen alligevel.
0: Ja, det gør der. Skismet lige. De 5 minutter, de er gået, vi har lukket i forledet, fordi vi skal til at snøre sækken nu.
2: Topstart på Pop FM.
1: Ja, vi skal have fundet en vinder af en popkop i verdens bedste lytteleg, Knæk en sang. Det er på baggrund af 1 sekund af en sang, der lyder sådan cirka.
0: Sådan der.
1: Ja, det har fået flere forskellige bud ind på bloggen her. Nogle mener, det kunne være Alanis Morissette med Ironic.
0: Så er der dem, der mener, at det kunne være Prince med The Most Beautiful Girl in the World.
1: Vanessa Carlton, A Thousand Miles.
0: Har en lille følgerskare.
1: Og det har Maya, All About The Money, så sandelig også fået.
0: Ja, faktisk. Mm-hmm. Den har også trendet godt og grundigt. Nu skal vi lige se, om vi kan få forbindelse til en af dem, som har sagt noget fornuftigt her til morgen. Fordi det er der nogen, der har sagt.
1: Det var heldigt.
0: Ja, jeg har trykket på knappen. Telefonen ringer et eller andet sted. Så må vi se, om der er nogen, der kunne tænke sig at tage den.
3: Er det Trine?
1: Trine? Det er Topstart.
0: Goddag. Og tak fordi du tog til telefonen der. Det var rart. Vi vil jo godt lige runde noget af med dig.
1: Ja.
3: Jo, jamen så fint.
1: Ja. Kan du huske, hvad det var, du sagde til os lidt tidligere, angående den der lille...
0: Ja. Hvad var det, du sagde?
3: Ja, det kan jeg sagtens. Jeg sagde Alanis Morissette og Ironic.
0: Og det holder du godt fast i?
3: Fuldstændig. Der er ingen tvivl. It's like
0: det er jo også fuldstændig rigtigt, Trine. Mm. Ja.
3: Jamen, så dejligt.
1: Ja. Ved du, hvad det betyder?
3: Ja, det betyder, at jeg har vundet min første popkop, tænker jeg.
0: Yeah!
1: Ja, det har du da.
0: Har du nemlig.
1: Ja.
0: Hvor skal den være henne?
3: Jamen, den tror jeg skal med i sommerhus på Falster.
1: God idé.
0: Ja, det var da en god idé.
1: En sommerhus-popkop.
0: Ja.
3: Ja.
1: Jamen, okay. Bror, du må gøre med den lige, hvad du vil. Bare du bliver hængende her, så vi finder ud af, hvor i verden den skal sendes hen. Og så kan du lige nyde dagens knækker i fuld format.
0: Ja, den kommer her. Alanis Morissette skyder vi lige afsted her. Hold godt fat i rattet og scroll med på den her legendariske 90'er-klassiker. Her kommer Ironic.

0: tror måske, hvis man holder et af de kritiske steder morgentrafikmæssigt lige nu, så vil man kunne se individer sidde og
1: rokke med.
0: Rokke med på Alanis
1: Morissette.
0: Måske blev man lige banket tilbage til sin ungdom der. Vi var tilbage i 96 med Alanis Morissette. Det er 30 år siden.
1: Jamen, den holder stadigvæk.
0: Ja, det gør den sgu da.
1: Og det er der mange sange, der gør her på Pop FM. Det er jo derfor, at vi spiller alle de gode fra 80'erne og 90'erne. Og det bliver vi faktisk ved med at gøre en hel time nu.
0: Ja, ja, der er topstart lige efter nyhederne. Og der skal vi da både smutte på opslagstavlen. Vi skal høre, hvad siger Google. Og vi skal da også lige have samlet op på nogle af dagens begivenheder. Så hvis du lige bliver hængende her, så lover vi, at det bliver et hæng værd lige om lidt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen. Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fikst lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
10: Altid mere at spare i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
14: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
15: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rubligård. Der mangler klare regler for brugen af kunstig intelligens på landets gymnasier. Det mener Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, og derfor så inviterer de nu lærere, forskere og politikere til et AI-topmøde her i midten af september. Ifølge forperson Oscar Tønsberg Hoffmann, så oplever eleverne store gråzoner i hverdagen, og det skaber altså tvivl om, hvornår man snyder og hvornår man bruger teknologien som et lovligt værktøj. Topmødet kommer efter, at undervisningsminister Magnus Heunicke i sidste uge præsenterede nye tiltag mod AI-snyd. 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år oplever noget ubehageligt eller direkte krænkende online i løbet af et år. Det viser undersøgelser foretaget af Red Barnet. Derfor så er det altså vigtigt at tale med sine børn om, hvad de oplever online, og også hvem de har kontakt med, det skriver DR. Og det er altså psykolog Mia Lind, der understreger det her, der er Red Barnets ekspert i digitale krænkelser ved sletterådgivningen. Børn kan nemlig ikke nødvendigvis selv bedømme, om kontakter og oplevelser på online-platforme er gode eller dårlige, siger hun. Grønlands regering udskyder nu nogle planlagte olieboringer. Det amerikanske selskab White Flame Energy havde ellers håbet på at bore efter olie i Jameson Land her allerede i vinteren 2026, men det kommer altså ikke til at ske, fordi tidsplanen er nemlig alt for stram til, at myndighederne nu kan nå at få de nødvendige godkendelser på plads. Alligevel så er forberedelserne til synligheden allerede i gang. Ifølge det undersøgende medie Danwatch, så har det her amerikanske selskab altså allerede sejlet udstyr til området, også selvom de her tilladelser altså ikke er i hus endnu. Så smutter vi lige over til England, hvor den britiske højrepopulist Nigel Farage står til at vinde dagens suppleringsvalg i England, men han er altså blevet gjort grundigt til grin undervejs. Farage han udskrev selv valget for at flygte fra en skandale om udeklarerede milliondonationer, men i stedet for sådan en sejrsparade, så er han altså blevet udstillet af komikeren Count Binface, en kandidat, der optræder med en skraldespand på hovedet. Skraldespandsmanden her, han går til valg på at nationalisere sangeren Adele og også sænke ispriserne. Og han har altså ifølge målingerne langt højere popularitet end Farage, som altså nu rammer sine laveste målinger i over et år.
0: Været på Pop FM.
2: Dejligt vejr til dig derude. Husk lige at få solbrillerne med her til morgen. Måske en lille stråhat eller noget solcreme. Du får brug for det. Der kommer nemlig en del sol. Det kan godt være enkelte steder, at den starter sådan lidt mere skyde, end man må love, men det skulle blive solrigt i løbet af dagen. 22 til 27 grader ved kysterne. Der bliver det lidt køligere.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
2: Yay!
4: Lad os lægge ud med en tur på optagstavlen. Du har fundet noget.
2: Det har jeg i hvert fald, og jeg er klar til at give dig en lille trend om et øjeblik. Wow!

0: Der var Michael Jackson og They Don't Care About Us.
1: Topstart med opslagstavlen.
2: Opslagstavlen til eventuelt nye Topstart-lyttere. Hvad er det for noget, Anna?
3: Jamen, det er jo der, hvor vi kigger ud på Facebook-grupper, og vi kigger på alle mulige mærkelige hjemmesider, jobopslag, og generelt bare sådan ser, hvad der rører sig derude på nettet. Der ligger jo masser af opslag, og nogle gange, så kan man jo bruge noget af dem, nogle af dem til noget.
2: Ja, jeg er inde i en gruppe på Facebook lige her, og sidder og kigger, og jeg opdager en sjov trend. Det er den gruppe, der hedder Køb og Salg Frederik Brygge, København.
3: Ja.
2: Og der er noget, der trender helt vildt.
3: I køb og salg?
2: I køb og salg.
3: Det kan ikke være andet end solformørkelsesbriller, kan det det? Nå?
2: Det var det ikke. Men det er da en sjov tanke ovenpå i går, ikke? Altså, folk har jo stæset rundt for at få fat i de der briller,
3: ikke
2: også?
3: Ja, jeg så, der er masser, der har søgt sådan nogle der på nettet. Nå, hvad er det så?
2: Jamen, det er P-licenser.
3: P-licenser?
2: Ja!
3: Nå?
2: P-licenser. Der er nogen, der søger P-licenser, fordi de lige får nogle gæster. Den er den dato. Er der nogen, der lige kan stikke os et par P-licenser? Så betaler man. Der er åbenbart en eller anden markedspris på 50-75 kroner eller sådan noget per dag. Eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvad...
3: Markedspris på P-licenser?
2: Lige frem. Det er sgu meget sjovt. Der er både nogen, der søger, og så er der nogen, der tilbyder. Jeg har en ledig P-licens 13. til 17. august, for eksempel. Okay. Der er en, der skriver, ikke? Og det er ikke bare sådan, altså, hvis man scroller ned, du kan prøve
3: der må da være mangel på parkeringspladser i København.
2: Det tænker jeg nok, der er, ikke? Så, men altså, har man måske tanker om at skal vi sige, opbygge en forretning, så kan der godt være...
3: Så er det altså nu, man skal...
2: Det kan være, man skal investere i nogle P-licenser, så bare så sælge dem i sådan... Måske lige...
3: Jamen, jeg har også hørt, boligmarkedet er begyndt at gå lidt i stå. Så jeg tror, det er P-licenserne, man skal investere i nu.
2: Det kan godt være, det er den vej, man skal. Så det var bare måske en lille business-trend-tip, man lige kunne kaste sig ud i der, hvis man
3: altså
2: har et
3: par. En sidegeschæft.
2: Ja, værsgo. Du køber
3: også
2: selv
3: bare. Også bare cykle på arbejde.
2: Det var meget nemmere, faktisk. Ja.

0: Sådan, det er AD til dig. Den er kvart over ni nu, og...
1: Hvad siger Google?
2: Det skal vi jo finde ud af nu.
0: Ja, og det er jo altid et spændende øjeblik, det her, fordi det jo betyder, at en af os her i studiet lige bliver nødt til at tage skyklapperne på, og så forholde sig til tre ting, som den anden har fundet.
2: Ja, altså som Google-statistikken jo sådan set har fundet for os, fordi den holder øje med, hvad vi går ind og klikker på i artikler, og hvad vi selv lige går ind og googler herhjemme i Danmark. Så må det ikke, der er nogen, der har været inde og søge på Allan Beyer?
0: Allan Beyer? Ja.
2: Ja.
0: Okay.
2: Han ligger i hvert fald rigtig, rigtig højt på listen. Mm. Caroline Leavitt.
0: Åh, ja. Caroline Leavitt. Ja.
2: Ja.
0: Når de annoterer. Helt vildt.
2: Og stjerneskud.
0: Stjerneskud?
2: Altså noget af det allermest søgte på Google herhjemme i Danmark i øjeblikket.
0: Er stjerneskud. Mm. Og så Caroline Leavitt.
2: Og Allan Beyer. Og så siger jeg ikke mere nu, det er altså op til dig at regne ud, hvad der er, der ligger bag de her historier, og op til dig, der lytter med.
0: Spørgsmålet er så, om det bliver bosseren eller... klokken, jeg får, når jeg skal komme med bud på, hvad det her det handler om. Og det gør jeg da gerne lige om lidt. Så kan vi lige samles over en kop kaffe og høre, hvad Google siger eller ikke siger lige om lidt.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder med.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Lummum bag det varme sand med Shubidua.
1: Hvad siger Google?
0: Hvad siger Google? Det spørgsmål skal vi lige vende tilbage til nu. Du har jo stukket mig tre overskrifter, Anna.
2: Allan Beyer, Caroline Leavitt og stjerneskud. Altså noget af det, vi danskere har klikket og søgt allermest på Google de sidste 24 timer.
0: Ja, og hvad kan det her noget med noget at gøre? Det er det, jeg lige skal komme med et bud på. Fuldstændig spejlblank. Måske ikke helt. Der er en af dem, jeg måske lige har observeret ud af en øjenkrog. Men Allan Beyer. Lad os starte der. Der var jo engang en meget berømt dansk ølreklame for en øl, der hed Star. Og der var noget med en sang der. Han vil hellere, han vil hellere, han vil meget, meget hellere have en Star. Og det tror jeg, altså, det er ved at komme tilbage det der. Men nu er det så bare med det gode gamle danske ord, Beyer.
2: Han vil hellere.
0: For Allan, han vil have en Beyer.
2: Okay.
0: Så Allan Beyer.
2: Det tænker jeg gerne, han vil. Måske har han brug for det oven på den shitstorm, han er havnet i, eller hvad man kalder det, chikane. Allan Beyer, han er nemlig en af deltagerne i årets DR-reality-program GIF i første blik. Og han er en af dem, der er blevet fjernet fra programmet. Der er jo det her par, der blev vappet ud lige pludselig her under en måned før premieren på den nye sæson. Han er en af dem.
0: Okay.
2: Og det skyldes nogle anklager. Anonyme anklager, som lige pludselig havnede i mailindbakken hos DR. Og nu står han jo altså frem og siger, hey, det er mig. Det er mig, der er den der deltager, der lige pludselig blev varpet ud.
0: Ja. Nå, okay, så det er Allan Beyer.
2: Ja, det elsker folk at læse om. Ja. Det skal folk bare bede om, det er blevet klikket rigtig meget på. Hvad er der med Caroline Leavitt?
0: Ja, Caroline Leavitt, det er jo, så vidt jeg husker, hende talskvinden for Det Hvide Hus, altså for præsidenten. Altså, det er Donald Trumps pressechef. Det er hende, der taler med pressen. Hun er på barsel i øjeblikket. Men jeg har lavet mig fortælle, at hun ikke kommer tilbage. Hun stopper.
2: Det, du har totalt sat dig
0: den,
2: ind i
0: den
2: sagerne.
0: Den vil jeg godt lige... have en klok på den der.
2: Og hun er ellers meget, meget dygtig til sit arbejde, tror jeg vil sige. Der er rigtig mange, der siger, hold nu fast, hun har godt nok været dygtig. Hun var nok den yngste pressechef, der nogensinde var blevet ansat, tror jeg, i Det Hvide Hus.
0: Ja.
2: Hun startede bare lige start 20'erne.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Så der er i hvert fald mange, der siger, hun bliver godt nok svær at erstatte. Men hun har faktisk sagt sit job op, fordi hun vil bruge noget til mere tid sammen med sin familie. Hun har fået et par børn.
0: Ja, så, okay.
2: Jamen, jeg tænker også, hun har tjent en god løn, så det hun kan se på at trække sig tilbage.
0: Ikke kan læne sig tilbage, i hvert fald i en periode, og så måske lige koncentrere sig om det hjemme. Nå, så er der stjerneskud.
2: Det
0: handler om den her gode frokostret. Altså, men der er priserne på rødspætter er banket i vejret i øjeblikket, fordi der er noget med nogle kvoter, der er blevet overskredet og så videre. Så rødspætter er blevet frygteligt dyre, og dermed er prisen på stjerneskud simpelthen banket i vejret.
2: Nej.
0: Så det er...
2: Du er helt gav på den.
0: Nej.
2: Det handlede simpelthen bare om, at natten til i dag var simpelthen årets mest populære stjerneskudsaften.
0: Nå.
2: Fuldstændig astronomisk mirakel. Perseiderne er inde over os.
0: Ja.
2: Og det betyder meteorregn, altså masser af mulighed for os at stjerneskud.
0: Ja. Og er det også i aften? Kommer de igen?
2: Ja, jeg tænker da ikke, at de er helt forsvundet. Jeg ved ikke noget. Det må man lige selv google sig frem til.
0: Ja.
2: Men der er rigtig mange, der skulle ind og læse om stjerneskud, og hvornår er det bedst, og hvor skal man stå hen i verden?
0: Hvilken vej skal man kigge, og alt det der.
2: Til alle, der ikke lige noget for solformørkelsesbriller, så kunne de da få lidt stjerneskud kigge på i stedet for.
0: Og jeg tror, at rødspætterne, de koster det, de plejer at koste.
2: Men jeg fik helt lyst til stjerneskud. Min mave, den rumler nu.
0: Nå, er det rigtigt?
2: Det er min livret.
0: Ja, det er også skide godt. Det er skide godt. Jeg kommer et par musikstjerner til dig. Det er Climate.

0: 90'er vibrationer fra Corona. Rhythm of the Night her i Topstart, hvor vi er lige ved at svinge hen mod en sidste programpunkt for i dag.
1: Og det er altid skægt, fordi der spoler vi tiden tilbage til et højdepunkt på morgenen. Det foregik cirka 10 minutter over 7, og det involverede duften af tomat og drivhus på kroppen.
0: Ja, og det var ret trendy. Lad os lige prøve at høre, hvordan det hele hænger sammen, når vi laver en lille topsamling om et øjeblik.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for. Niall Horan. Dinner Party Live on Tour. Oplev ham i Royal Arena lørdag den 10. oktober. Billetter i salg nu via LiveNation.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der...
4: Rema 1000. Discount med holdning.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over...

0: fødselsdagsgaver er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
2: De der trafikalarmer.
3: Virker det overhovedet?
1: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender på Pop FM.

0: Den her dejlige lille musikalske reminder om, at der altid kommer en Manic Monday. Jeg var The Bangles til dig.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: Du kan også byde dig selv i herten, hvor der altid kommer en topsamling som det sidste i det her morgenprogram. Og jeg glæder mig hver eneste dag til, at klokken den er cirka 10 minutter over 7. For derfor jeg får lov til at dele ud af min algoritme alt, hvad der popper op af sjove ting og sager.
0: 10 over 7, der er der altid
1: Annas algoritme.
2: Vi er i hvert fald henne i den, hvad kan man sige, sådan lidt ekstra, det ekstravagante, det eksklusive first world problem hjørne i Annas algoritme i dag. Jeg er simpelthen blevet præsenteret for en helt ny duft, der er kommet på markedet. Du kender garanteret følelsen af at gå ud i drivhus, eller ud i haven, eller hvor du har dine krydderurter og potteplanter, og så hente sådan nogle helt nye tomater.
0: Ja, ja.
2: Og så kender du måske bare duften af dem, og duften på dine fingre, efter du har haft de der tomater. Den duft, det er simpelthen den mest indduft ifølge Vogue lige i øjeblikket. Okay. Det er en måde, du kan dufte dyr, der er eksklusivt på, simpelthen som et drivhus. Det er alt fra tomatsterinlys, duftlys i hjemmet til rigtig mange forskellige slags tomatparfumer.
0: Aha.
2: Så kommer du til at dufte green and fresh, hurtigt. Ja. Mm. Der er for eksempel den her fra Henrik Vibskov, jeg har fundet til 900 kroner, en græsagtig krydret duft af basilikum og den forfriskende essens af tomat.
0: Okay.
2: Der er også en fransk en slags sådan her Maison Margiela replica from the garden. Den jordnære fornemmelse af at stikke hænderne i jorden. Og glæden ved at plukke modne saftige tomater og summen af bier i det, hvad hedder det, luften. Det er okay. Det, du kommer til at dufte af, hvis du tager den her parfume på.
0: Nej.
2: Jeg synes faktisk ikke, altså først da jeg lige hørte det, tænker, det er helt tosset.
0: Ja.
2: Det tror jeg ikke, jeg synes længere.
0: Nå, okay.
2: Nej. Fordi jeg har det lidt svært med parfumer, fordi de måske ofte er sådan lidt kunstige. Og det her, det er jo netop en måde bare at dufte af,
0: natur
2: på. Af drivhus.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Og muld.
0: Ja.
2: Og blomstermark og bier.
0: Mm.
2: Og jeg ved ikke hvad.
0: Ja, ja, ja. Men jeg er helt med. Jeg synes, det lyder fascinerende, det der. Jeg har da den ultimative go-to, hvis det er, man har lyst til at få et lille råd.
2: Nå.
0: Så skal man da bare, alle veje fører til Rom, siger man ikke også. Men man kan også komme de fleste steder hen i København, hvis man ikke kører over fælleden. Så kan man jo lige rulle sig i en blomstermark. Der er der ikke andet for at gøre. Så er man trendy, og så dufter man dejligt, når man når frem på jobbet.
2: Det er et godt og billigt bud.
0: Jamen, det er sgu da. Så afsted med dig, ud og rulle dig i blomsterne. Vi ruller en ny omgang topstart ud i morgen tidlig. Indtil da, ha' det dejligt.
2: Hej.

0: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vi siger velkommen til Snekeren Jonas.
13: Tak.
12: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
13: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
12: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
16: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Hvad skal jeg til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Pop
0: FM er godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
1: God formiddag. Her er en nyhedsopdatering. Mit navn det er Roxana Sakari. En ulv, der fredag viste tænder og rejste nakkehår i mødet med en løber ved Bunken Klitplantage i Nordjylland, kan ikke kategoriseres som en problemulv. Dermed må ulven ikke skydes, det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Beslutningen er taget efter, at både danske og udenlandske eksperter har vurderet hændelsen. På baggrund af vurderingerne er der ikke grund til at være bange for ulven, siger minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Myndighederne forventer desuden, at risikoen for nye hændelser i området er minimal. Børn kan ikke nødvendigvis selv vurdere, hvem der er gode eller dårlige kontakter på internettet. Det siger psykolog Mia Lind, der er Red Barnets ekspert i digitale krænkelser ved Slette Rådgivningen til DR. Derfor er det vigtigt, at forældre taler med deres børn om, hvad de oplever online og hvem de har kontakt med. 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år oplever noget ubehageligt eller direkte krænkende online i løbet af et år. Det viser undersøgelser foretaget af Red Barnet. 3 ud af 8 unge mellem 18 og 29 år har været påvirket af alkohol eller rusmidler. Det viser en undersøgelse fra YouGo. Men det kan være meget farligt, for når badeturen foregår i påvirket tilstand, bliver det svært for os at reagere hurtigt, hvis noget går galt. Det siger Mette Glad, der er fagchef i sundhed hos Gensidig. Vi kan lettere miste orienteringen og undervurdere faren. Især sene badeture uden livredder omkring er risikable, siger hun. Efter solformørkelsen i aftes skete der en massiv stigning i Google-søgninger efter Eyes Hurt. Men skader på nethinden efter at have kigget på solen uden solformørkelsesbriller gør ikke ondt, det skriver øjenlæge Morten Lacour til TV2 i en sms. Skader viser sig i stedet som et hul i det centrale synsfelt, tilføjer han. At se på solen eller opholde sig i intenst sollys kan godt give smerter, men så er der nok tale om en solskoldning, der kaldes sneblindhed eller svejseøjne. Og det mener øjenlægen ikke, at nogen har fået i går.
0: Vejret på Pop FM.
1: Du kan godt finde både solcremen og solbrillen frem i dag, for der er dømt rigtig sommerstemning med temperaturer mellem 22 og 27 grader og svag til jævn vind.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
2: Altså, jeg synes ikke rigtigt, der er sket noget endnu. Jeg har ellers set ufattelig mange stjerneskud på himlen i aftes, da mørket for alvor sænkede sig. Så nu venter jeg meget på, at ønskerne går i opfyldelse. Velkommen til formiddagen. Jeg er Lars Johansson, og her klar med Genesis.

Mørkelser. Hvis der er nogen, der mangler et par solformørkelsesbriller, så har jeg da et par styks, jeg sælger utrolig billigt. De har kun været brugt en enkelt gang og er off for grabs. Du kan bare smide mig en hurtig besked, ikke? Jeg er Lars Johansson og med dig her de næste 4 timers tid frem mod klokken, nemlig 14 i dag. Så lad os hygge os i en anden selskab om gode sange fra 80'erne og 90'erne.

0: Torsdag formiddag, du er på Pop FM. Og her med Pretty Mates, det var Please Don't Leave Me. Jeg blev helt glad, da jeg lige hørte Roxanna i nyhederne fortælle om vejret her i løbet af dagen i dag, hvor vi godt kan forvente os masser af sol og flere steder temperaturer helt op omkring de 27 grader. Den havde jeg altså ikke lige set komme. Tænk først, at det var i morgen, og så lørdag, vi skruede lidt op for sommervarmen igen, men allerede nu er den her. Dejligt. Ja, Lars Johansson, og hvis du giver mig et kort øjeblik, så er jeg klar med både Bruce Springsteen, vi skal høre Hungry Hearts, om lidt også Tiffany og I Think We're Alone Now på Pop FM.
1: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
2: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: So.
15: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
16: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Vi er godt humør og musik, du kender.
18: Pop FM.

Ja, sådan var det dengang i 87, det blev en lille smule småfrank sammen med Tiffany og I Think We're Alone Now. Rigtig god torsdag formiddag. Du er på Pop FM med godt humør og musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Jeg har Ronan Keating på rads her lige om et øjeblik, og When You Say Nothing At All. Allerførste Boss og Hungry Hearts på Pop.

Ronan Keating og When You Say Nothing At All var det lige her på Pop FM. Jeg ved ikke, hvor du ligger henne i sådan rent humørmæssigt på humørbarometeret. Fra 1 til 10, hvor 1 det er hele helvede til, og 10 det kan ikke blive bedre. Er vi så på vej op mod 10'eren? Det håber jeg, vi er.

0: Skor Torp og On a Long Lonely Night. Var det lige her på Pop FM. Rigtig god torsdag formiddag, Lars, i studiet. Og det skal op med masser af fantastiske sange fra 80'erne og 90'erne. Vi skal høre Shania Twain om et øjeblik af Man, I Feel Like a Woman. Og allerførst TV2. Alt, hvad hun ville, var at danse. Om lidt her på Pop FM.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
2: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pakke Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er, og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
4: De der trafikalarmer.
5: Virker det overhovedet?
3: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske spiritus.
9: 28. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på.

Et nummer, der kan forvirre, hvis der er stopdans. TV2. Og alt, hvad hun ville, var at danse. Var det lige her på Pop FM. Edder Lars. Er det noget med lige at lave sten, saks, papir med din nærmeste kollega om, hvem der henter is inden frokost? Det tænker jeg giver mening. Her er Shania Twain. Let's go, girls. And boys. Her er Man, I Feel Like a Woman.

0: Michael Bolton, den flotte fyr. How Can We Be Lovers var det her på Pop FM. Roxanna, hun ligger vejen forbi her lige om lidt med en omgang nyheder, så vi alle sammen lige er opdateret. Men inden vi hilser på hende, så har jeg Wham klar om et kort øjeblik og Wake Me Up Before You Go Go.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi... At...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Altid mere at spare i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
15: vare
14: på
15: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
17: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabuschokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
18: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.

0: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Og BFM Topstart med Anna og Henrik.
5: Dejligt at være tilbage efter sommerferien, men det er lidt som om, vi mangler noget.
6: Ja, men jeg har lidt den samme fornemmelse. Jeg kan ikke rigtig komme på, hvad det måske er.
4: DJ Foss og MC Anna. I Topstart fredagsrap.
5: Nu har jeg det.
4: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop

0: God formiddag. Her får du en nyhedsopdatering. Mit navn det er Roxana Sekeri. Den ulv, der fredag viste tænder af en løber i Nordjylland, må ikke skydes. Ulven kan nemlig ikke tolkes som en såkaldt problemulv. Det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Beslutningen er taget efter, at eksperter har vurderet en video af episoden. De mener ikke, at ulven havde til hensigt at angribe, men blot ville beskytte sin hvalp. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, forstår godt, at episoden har skabt utryghed. Derfor holder myndighederne fast i anbefalingen mod at færdes i Bunken Klitplantage frem til udgangen af august. Kvaliteten på socialområdet skal løftes, så udsatte børn, unge og voksne kan få den hjælp, de har behov for. I dag er kun 4 ud af 10 ansatte på socialpædagogiske tilbud uddannede socialpædagoger, mens mere end hver tredje er uden relevant uddannelse. Det skriver socialpædagogerne i en pressemeddelelse. Og det bekymrer fagforeningen, som nu lancerer en national rekrutteringsplan. Den skal blandt andet få flere til at uddanne sig og gøre det lettere at fastholde erfarne medarbejdere, lyder det. Folkeskoleeleverne er i denne uge vendt tilbage til klasseværelserne, hvor de fremover skal have adgang til flere fysiske bøger. Landets skoler får nemlig adgang til mere end 100 nye bogtitler, der skal styrke elevernes læselyst. Center for Undervisningsmidler har i år indkøbt 160.000 bøger for 24,5 millioner kroner. Det er blandt andet romaner, letlæsningsbøger og fagbøger. Det sker efter kritik af børns faldende læsefærdigheder. Regeringen har desuden afsat yderligere 50 millioner kroner til bøger til folkeskolen. I en ny sangbog bliver der vendt op og ned på klassiske børnesange. I bogen er blandt andre Mester Jakob blevet til Mester Maja, ligesom flere andre mandlige figurer er skiftet ud med kvinder, det skriver DR. Bag bogen står to musikere, som vil udfordre kønsstereotyper og give børn flere at spejle sig i. Bogen har fået kritik for at være et angreb på vores kulturarv. Musikerne understreger dog selv, at de omskrevne sange er skabt som et supplement og ikke en erstatning for den gamle sangskat.
1: Været på Pop FM.
0: Du kan godt finde både solcremen og solbrillen frem i dag, for der er dømt rigtig sommerstemning med temperaturer mellem 22 og 27 grader og svag til jævn vind.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave
2: App. Rigtig god torsdag formiddag. Jeg er Lars Johansson og med dig frem til klokken, den bliver 14. Og i min taske, der har jeg simpelthen bare alle de gode sange fra 80'erne og 90'erne, ikke? Så skru bare højere op for radioen lige nu her, Mr. Big og To Be With You.

Var du også en af de piger, der var forelsket i ham her dengang? Tænkte dog, det var Mr. Big. Og To Be With You lige her på Pop FM. Rigtig god torsdag formiddag. Jeg hedder Lars. Vi har sat den i godt humørgearet med 80'er og 90'er sangene. Og lige nu, Eddie Grant.

0: Og det her fra Tina Turner på Pop FM. Hej med dig, jeg er Lars Johansson. I 1997, der teamede Eternal op med B.B. Winans og lavede et kæmpemæssigt verdenshit. Det er den, jeg har klar til dem lidt. Kan du huske, hvad den hedder? Og ellers så bare hold radioen her hos mig. Jeg ved, du kender den.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3-pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
9: De der trafikalarmer.
10: Virker det overhovedet?
8: Det virker pissehamrende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
14: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
15: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

de lavede altså nogle fantastiske sange Eternal, men denne her, den endte jo med at blive et gigantisk hit. Sammen med B.B. Winans og I Wanna Be The Only One, var det lige her på Pop FM til din torsdag formiddag. Og nu, Nana.

Modern Talking her på Pop FM torsdag formiddag. Jeg er Lars Johansson, og yes, jeg har din ryg. Jeg har dig. Jeg ved, hvis du vender tilbage på jobbet her i mandags, så kigger vi lidt fremad mod weekenden, ikke? Ja, den første uge, der skal man altid sådan lige i gang. Jeg sørger til gengæld for, at timerne her frem mod klokken, nemlig 14, glider en anelse lettere ved at spille alle de gode sange fra 80'erne og 90'erne. Og nu sammen med Danske Radio, I Dine Øjne.

0: I dine øjne var det her fra radio på Pop FM. Jeg hedder Lars Johansson. En af Danmarks historiens største svindelsager bliver nu til en tv-serie. Men hvilken? Det skal jeg nok løfte sløret for her lige om et øjeblik, hvor jeg også er klar med Steve Winwood og Valerie på Pop FM.
1: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

danske kroner. Det var det beløb, Britta Nielsen hun fik svindlet sig til ud af Socialstyrelsens kasse. Og dermed altså også en af Danmarks historiens største bedragerisager. Nu bliver det til en tv-serie. Det er TV2, der står bag, og optagelserne er afsluttet i Sydafrika. Kan du huske, hun havde nærmest en hel mansion dernede med vanvittige ting at sige. Det bliver jo Sofie Gråbøl, der kommer til at spille Britta Nielsen. Jeg glæder mig til at se den her serie. Det må jeg indrømme. Her er Roxette på Pop FM.

0: altså en kæmpe 90'er banger. Det var La Bouche og Be My Lover lige her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og inden vi rammer 12-nyhederne, så har jeg en fantastisk dansk sang klar til dig. Fra News, Jeg Elsker Dig. Den skal vi have om et øjeblik her på Pop FM.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Hey, Sten, se den forud der! Har du far? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandshow i haven.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
17: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
19: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
20: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
21: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
22: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
23: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
24: Pull yourself together, we have work to do.
25: Let's go!
23: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
25: Yeah!
23: Den nye spændingsserie The Shards.
26: There's something going on.
23: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
27: Took you long enough.
23: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
28: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig. Så bare

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: så er det blevet tid til en nyhedsopdatering. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Danmarksdemokraterne vil nu hive minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, i samråd. Det sker efter meldingen om, at både udenlandske og danske eksperter har vurderet, at ulven, der i sidste uge viste tænder over for en løber, ikke kan kategoriseres som en problemulv, og dermed ikke skal skydes, det skriver DR. Kim Edberg Andersen, der er partiets dyrevelfærdsordfører, mener ikke, at borgernes bekymring bliver taget alvorligt. Danmarksdemokraten siger også, at han ikke gider at sameksistere med ulven. En mulig medskyldig person i sagen om den 15-årige pige fra Hedensted, der blev internationalt efterlyst og siden fundet i Ungarn, er angiveligt afgået ved døden. Det oplyser moren til den varetægtsfængslede 22-årige mand i sagen til Ekstrabladet. Manden, der er afgået ved døden, er morens samlever og døde ifølge hende natten til onsdag i sit hjem i Ungarn. Dødsårsagen er foreløbig ukendt. Familien fortæller til mediet, at sagen tog meget hårdt på manden. Den 22-årige varetægtsfængslede mand er mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Arla sætter nu gang i en efterlysning af deres grønne mælkekasser. De er nemlig i årvis forsvundet fra mejeriets beholdning, det skriver DR. Tusindvis af kasser ender hvert år blandt andet i landets daginstitutioner, hvor de bruges som skamler eller til at lege med. Men kasserne er ikke sikkerhedsgodkendt som legetøj, understreger Arla. Derfor bliver institutionerne nu opfordret til at aflevere dem tilbage. Som tak kan institutioner, der gør det, vinde et gårdbesøg, lyder det. Fire bulgarske byer har været i spil til at blive værter for Eurovision næste år. Og valget er nu faldet på badebyen Burgas. Det annoncerer Eurovision-arrangøren European Broadcasting Union og Bulgariens public service station BNT i en pressemeddelelse. Bulgarien vandt årets Eurovision, da sangerinden Dara sang det sydøsteuropæiske land til tops med det bombastiske nummer Banga Ranga.
1: Været på Pop FM.
0: Du kan godt finde både solcremen og solbrillen frem i dag, for der er dømt rigtig sommerstemning med temperaturer mellem 22 og 27 grader og svag til jævn vind.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Reo-appen.
2: Således opdateret og velkommen. Jeg er Lars Johansson. Lad os bare blive enige om, at torsdag er dagen, hvor weekenden er tæt nok på til, at vi begynder at opføre os derefter, ikke? Så be prepared. Her er Kim Wilde og You Came.

Der er indbygget så meget godt humør i det nummer her, ikke? Det var Kim Wilde's og You Came lige her på Pop FM, hvor jeg har Aqua og Turn Back Time klar om lidt. Først her, Cher, der drømmer om at kunne skrue tiden tilbage. Yeah.

Jeg tænker, at det meste af Danmarks befolkning, og i øvrigt også resten af verden, var betaget af solformørkelsen i aftes. Jeg kan i hvert fald se på mit Insta-feed. Fantastiske billeder, der bliver lagt op fra stort set hele verden. Spanien særlig. Wow, nogle flotte billeder. Og så brugte jeg jo lige lidt ekstra tid på at se stjerneskud. Der er omkring 100 i timen. Ja, så mange så jeg dog ikke. Men der vil altså også være rig mulighed for at spotte stjerneskud i aften efter mørkets frembrud. Så rigtig god fornøjelse med det. Og hvordan er det nu, det er, når man ser stjerneskud? Så må man

0: FM.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3-pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
16: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
17: Og BFM, topstart med Anna og Henrik.
18: Dejligt at være tilbage efter sommerferien, men det er lidt som om, vi mangler noget.
19: Ja, men jeg har lidt den samme fornemmelse. Jeg kan ikke rigtig komme på, hvad det måske er.
17: DJ Foss og MC Anna. I Topstart fredagsrap.
18: Nu har jeg det.
17: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

Er noget med, at hans kæreste skulle ud på en utrolig lang rejse. Jeg tror, det var noget med et halvt år eller et år afsted til Afrika. De skulle i hvert fald være adskilt i utrolig lang tid. Og så fandt Richard Marx et stykke papir frem og en pen, og han skrev, og han skrev, og han skrev, og han skrev, og han skrev, og han skrev. 10 minutter efter, så havde han skrevet den her sang. Og nok i virkeligheden en af hans allerbedste, hvis du spørger mig. Jeg var Right Here Waiting på Pop FM.

Sanne Salomonsen, og hvis du forstod, var det lige her på Pop FM. Vi er tilbage ved hverdagen, og det betyder altså også, at Anna og Henrik, de er klar i topstarts hver eneste morgen, og klokken den er 6, og i morgen tidlig også med deres fredagsrap. God fornøjelse. Ja.

0: og BFM.
1: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
14: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskove. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
15: De der trafikalarmer.
16: Virker det overhovedet?
14: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskove på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Lis Sørensen og tæt på ekvator var det her på FM. Jeg er Lars Johansson, og ærligt, sådan en dag som i dag, hvor solen den står højt på himlen, og temperaturerne, ja, de er bestemt ikke at klage over. Så får man lyst til at køre ned til vandet, ikke? Og så kan det godt være, at vi ikke skal sidde og klo på pelikaner, men så bare på svaner, ikke? Ja. Den danske sommer er fantastisk. I hvert fald, når vejret er, som det er nu, ikke? Her er New Radicals, so you get what you get.

0: Nothing's gonna change my love for you, var det lige her på VB5. Der er en omgang nyheder apparat lige om lidt, når vi rammer klokken 13. Men inden da skal vi høre Toto og Africa. Så hold radioen lige her hos mig. VB5.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested. Prøv brød fra Pukken. Skåret til legeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Er vi dækket?
6: Ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre.
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej, hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pakke Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: God eftermiddag. Her får du en nyhedsopdatering. Mit navn det er Roxana Sakiri. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen vil have ændret EU-reglerne for ulve. Det sker efter episoden i Bunkens Klitplantage, hvor en ulv viste tænder og rejste nakkehår over for en løber. Både udenlandske og danske eksperter har meldt ud, at ulven ikke kan kategoriseres som en problemulv. Dermed må ulven ikke skydes, skriver DR. Men ifølge ministeren bør reglerne i højere grad til hensyn til menneskers tryghed, så Danmark kan gribe ind over for ulve, der opfører sig aggressivt. Han vil nu derfor tage sagen op med EU, skriver DR. En mulig medskyldig i sagen om den 15-årige pige fra Hedensted, der blev internationalt efterlyst og senere fundet i Ungarn, er angiveligt død. Det oplyser moren til den varetægtsfængslede 22-årige mand i sagen til Ekstrabladet. Den afdøde var morens samlever og døde natten til onsdag i sit hjem i Ungarn. Dødsårsagen er endnu ukendt, men familien fortæller, at sagen havde taget hårdt på ham. Den 22-årige er mistænkt for at have indledt et forhold til den 15-årige pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Børn har ikke dømmekraften til at vurdere, hvem der er gode eller dårlige kontakter online. Det fastslår psykolog Mia Lind, der er Red Barnets ekspert i digitale krænkelser, ved Slette Rådgivningen til DR. Derfor er det vigtigt, at forældre tager ansvar for at tale med deres børn om, hvad de oplever online og hvem de har kontakt med. 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år oplever noget ubehageligt eller direkte krænkende online i løbet af et år. Det viser undersøgelser foretaget af Red Barnet. Næste års Eurovision skal afholdes i den bulgarske badeby Burgas. Det oplyser Eurovision-arrangøren EBU og den bulgarske tv-station BNT i en pressemeddelelse i dag. Det bliver landets nyeste arena, Arena Burgas, der kommer til at danne rammen om det store show. Bulgarien skal være værter efter, at landet i år vandt musikkonkurrencen for første gang nogensinde. Ifølge Grand Prix-boss Martin Gren har byen både den passion og infrastruktur, der er nødvendig for at afholde begivenheden. Finalen afholdes den 15. maj.
1: Vejret på Pop FM.
0: Du kan godt finde både solcremen og solbrillen frem i dag, for der er dømt rigtig sommerstemning med temperaturer mellem 22 og 27 grader og svag til jævn vind.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
2: Rigtig god eftermiddag, det er Lars Johansson her. Jeg har et par billige solformørkelsesbriller til salg, så du kan bare henvende dig. Og der går nogle år, inden de skal bruges igen. Lige nu her, der er klar med Thomas Helmig på pop.

høre musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Vi er Pop FM, og det var Thomas Helmig. I gotta get away from you. Jeg er Lars Johansson. Jeg er klar med Phil Collins, In the Air Tonight. Her lige med et øjeblik. Allerførst drengene her fra The Bee Gees, You Win Again.

Phil Collins og In The Air Tonight var det lige her på Pop FM. Torsdag eftermiddag, jeg er Lars Johansson og glæder dig til, når vi rammer 14. Der kommer en anden Lars, nemlig Lille Lars, som jeg lige har mødt ude på redaktionen. Han er sprængfarlig i dag, så hold radioen her hos os på Pop FM, hvor jeg nu er klar med Maggie Reilly og Every Time We Talk.

0: FM. Niall Horan. Dinner Party Live on Tour. Oplev ham i Royal Arena lørdag den 10. oktober. Billetter i salg nu via livenation.dk.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
0: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
3: Vi siger velkommen til Snekeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
11: De der trafikalarmer.
12: Virker det overhovedet?
10: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

I Can Hear Your Heartbeat, det var Chris Rea, som jo desværre ikke er blandt os længere, men hold nu fast, hvor har han givet os mange forrygende sange. Og også en stor juleklassiker, nemlig Driving Home for Christmas, som jeg ved, der er rigtig mange, der har som en julefavorit. Jeg er Lars Johansson, og klar her lige med et øjeblik med ABBA. Vi skal høre The Winner Takes It All. Og så også en stor klassiker fra 90'erne, nemlig Anne Lee og Two Times. Men her er det allerførste danske Sunset, der har lavet en version af The Real Thing-klassikeren You to Me

Ja, sådan er det altså. Og det er også sådan, det er i eftermiddag hos Lille Larsen, når klokken rammer 14, og han er klar i radioen. The winner takes it all. Og du har mulighed for at vinde et Vrio-abonnement, så du kan høre også her på Pop FM. Fuldstændig strippet for alt, hvad der hedder reklamer. Er det ikke fedt? Så sørg lige for at være med i eftermiddag, når klokken den rammer 14. Indtil da, så disker jeg op med masser af fantastiske sange. Og kan du huske denne her fra slut 90'erne? Nøj, det var noget af et dansenummer, var. Anne Lee er lige nu her i luften på Pop FM med Two Times.

0: Top FM.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskove. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
4: De der trafikalarmer.
5: Virker det overhovedet?
3: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskove på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
9: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pakke Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
11: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste prisen der. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste

klaret den indtil videre. Alle os, der har haft første arbejdsuge efter sommerferien. Torsdag eftermiddag. Så er det fredag morgen, og weekend var... What's not to like? Musikken, den er også bare på plads. Det er 80'erne og 90'erne her på Pop FM. Og lige nu med John Waiter.

0: Sitting Down her, det var Lena Marlin på Pop FM. Lille Larsen er som en chia på spring og klar i din radio. Efter 14. hørerne, jeg er Lars Johansson, og tilbage igen i morgen, når klokken rammer 10, så lad os da holde en lille fredagsfest sammen i morgen, du og jeg. Ikke? Sting har jeg parat til dig om et øjeblik med Englishman i New York, og indtil vi høres i morgen, så må du have det dejligt. Hej med dig.
1: Pop FM.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
7: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Så siger vi velkommen til Selima.
14: Tak.
13: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
14: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
13: Og så endda i deres naturlige habitat.
14: Ja.
13: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
16: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. kun hos McDonald's.
0: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Børn under 10 år i Nørre Nebel bør gå sammen i grupper, når de færdes udenfor, det skriver DR. Anbefalingen kommer, fordi Naturstyrelsen endnu ikke har fået ram på den problemulv, der skaber utryghed i området. Skoleleder Lene Korsgaard har sendt beskeden ud til forældrene på Aula med afsæt i tidligere anbefalinger fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Forældrene opfordrer samtidig til at tale roligt med børnene om ulven. En dansk speciallæge bliver nu hædret for sin indsats for transkønnet i sundhedsvæsenet. Astrid Højgaard modtager prisen Årets Laks fra LGBT Plus Danmark. Det oplyser foreningen i en pressemeddelelse. Hun har blandt andet været ledende overlæge på Center for Kønsidentitet ved Aalborg Universitetshospital. Ifølge foreningen har hun været med til at ændre behandlingen af transkønnet og vist, at forandring kan skabes indefra med respekt og empati. Foreningen uddeler samtidig et arbejdslegat på 10.000 kroner til podcasten Ufortalt. Planlagte olieboringer i Grønland bliver nu udskudt, fordi myndighederne ikke kan nå at godkende projektet i tide. Det skriver Grønlands regering Naalakkersuisut. Det amerikanske selskab White Flame Energy havde håbet at bore efter olie i Jamesonland allerede vinteren 2026, men tidsplanen er for stram til, at de nødvendige tilladelser kan nå på plads. Ifølge Danwatch er selskabet allerede begyndt at sejle udstyr til området. Det sker altså, selvom de nødvendige godkendelser endnu ikke er på plads. Har du fået ondt i øjnene efter gårsdagens solformørkelse, er det ikke nødvendigvis tegn på en skade på nethinden. Det skriver øjenlæge Morten Lacour til TV2. Google-søgninger som Eyes Hurt steg nemlig massivt efter formørkelsen. Men skader på nethinden gør ikke ondt. I stedet kan man få et hul i det centrale synsfelt. Smerter skyldes ifølge øjenlægen snarere en slags solskoldning af øjnene. Han vurderer dog ikke, at nogen fik den skade under gårsdagens solformørkelse.
1: Været på Pop-FM.
2: I dag der skinner solen normalt, så det er mest tørvejr, temperaturer mellem 22 og 27 grader, står der.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
2: Og her et tip til myndighederne, der leder efter problemulven ved Nørre Nebel. Drop dronen og kig i hovedgaden efter en, der har klædt sig ud som bedstemor. Selv tak, og velkommen til torsdagens program.

sin hustru, Patty Austin, på det tidspunkt til at synge med. Det er hende, der er på koret. Gimme, gimme, gimme, og der er Angels med Robbie Williams om et øjeblik. Dem, der var tålmodige nok til at blive hængende til, til slut, fik den også med, da Robbie spillede på Smukfest i Skanderborg i onsdags. Hvis vi for 10 år siden havde sagt til folk, at vi fik et ulveproblem i Danmark, og at det ville fylde så meget i medierne, som det gør i de her dage, så ville de fleste nok have troet, at vi lavede sjov. Det gør vi så ikke. Senest hører jeg nu Esme sige i nyhederne, at myndighederne opfordrer til, at børn i området omkring Nørre Nebel bør gå i grupper. Hvad skulle det hjælpe? Ja, undskyld, men er det så, fordi der er flere til at fægte med armene og råbe? Men det er den jo ligeglad med, det ved vi jo godt. Det har vi jo hørt den sidste uge næsten efterhånden. Den har mistet sin normale form for skyhed. Så det hjælper da ikke. Hjælper da ikke meget. Jeg siger det igen. Led efter en, der er klædt ud som bedstemor, og som eksempelvis henvender sig til børnene og siger, at de skal komme helt tæt på, fordi den ser ikke så godt. Så har I fat i den rigtige. Min læge er blevet væk. Forsvundet. Ikke bare den læge, jeg har haft i en del år, men hele klinikken er blevet væk, og det er meget mystisk. Jeg tager dig med ind i den historie efter Robbie Williams nu på Pop FM.

kritik i anmeldelser om, at Robbie talte for meget på scenen, og så skulle han måske hellere have brugt tiden på at spille et hit eller to mere. Jeg synes faktisk, det var ret underholdende. Jeg følte mig godt underholdt. Hvis man så Robbie for første gang, så vil man nok bagefter tænke, i forhold til den måde, han omtaler sig selv, er han total smartass, eller laver han sjov? Det er begge dele, kan jeg så afsløre. Jeg håber, at alle havde en skæg oplevelse, og synes, det var munter, den måde, Robbie også gav sig selv på, ud over musikken. Der er Bruce Springsteen og Bonden USA om lidt. Lidt mystik i dag, min læge, og ikke bare min læge igennem min 13-14 år, men hele praksisen er væk. Jeg skulle have fornyet en henvisning til noget fysioterapi, ikke noget særligt. Undrer mig over, at jeg nu ikke kan ringe til lægen. Jeg kan ikke komme ind på selvbetjeningen. Finder ud af, at klinikken er der ikke mere. Den er væk. Jeg har ikke fået noget som helst at vide. Jeg tænker, er der noget, jeg har overset? Jeg går ind i min e-boks. Der står der så godt nok i forsommeren, at mit sundhedskort er blevet opdateret. Og det kan have en sammenhæng med eksempelvis, at klinikken er lukket, eller blevet solgt, eller er overtaget. Hvad vil jeg? Nu kan jeg da godt se, når jeg går ind på sundhedskortet, at jeg jo så hører til et andet sted. Det finder jeg jo så ud af, for jeg er jo så kvik nok, selvom nogen måske tror noget andet, til at gå ind på en sundhedsplatform og se, at jeg jo så nu hører til et andet sted. Faktisk nærmest spurgt over, for hvor jeg bor nu, og det er fint nok. Men jeg var jo egentlig glad for den anden læge. Så jeg skriver så til dem. Ja, goddag. Jeg hører så åbenbart til her nu. Kan I hjælpe mig med den her fornyelse af en henvisning? Og ja, så ses vi da i klinikken ved lejligheden, når jeg får brug for. Jeg skriver jeg så til min nye læge, som så nu til synligheden hedder Ida. Det er bare sådan lidt mærkeligt, at jeg overhovedet ikke har fået noget at vide. Det er ikke så tit, man oplever, at eksempelvis ens lægehus altså forsvinder i den blå luft. Jeg håber da, at alle er ok, for jeg var jo sådan set glad for at være der. Ja, det løser sig måske på et eller andet tidspunkt. Så er der Bruce Springsteen.

0: Born in the USA, Bruce Springsteen. Jeg læste et opslag på SoMe i morges, som Kasper Christensen havde skrevet, og overskriften var ferie og angst. Og gik på, at Kasper Christensen havde lidt svært ved at holde ferie. Der kunne faktisk gå altså, flere uger i starten af ferien, hvor han følte sig utilpas, rastløs, vandrede frem og tilbage, havde hele tiden sådan en frygt for om lidt, så vil der ske noget, der ikke er godt. Det er jo selvfølgelig ikke rart at have det sådan. Så fortæller Kasper i opslaget her, at han har et ritual, han foretager med hotelværelset, når han og Isabel rykker ind. Jeg har set mange varianter af måder og sådan, og gøre sig godt tilpas på, når man rykker ind et sted, hvor man ikke bor. Den her, den har jeg dog aldrig hørt om før. Lad os tage den lidt senere i programmet. Først så skal vi lige have en omgang af det musikalske vendespil. Her har du mulighed for at vinde et Rayo Premium prøveabonnement, så du kan høre Pop FM det næste halve år uden reklamer. Har du lyst til at være dagens deltager, så er det nu, du skal ringe på 70 220 900. Så spiller vi efter Michael Jackson, der spiller Black or White lige straks.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199.
1: Kom,
0: bare.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
7: SmartEyes.
8: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på Klasselotteriet.dk.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
11: Og det musikalske vennespil om lidt. Vil du spille med og vinde et Rayo Premium prøveabonnement? Så er det nu, du skal slå til på 70 220 900. Så spiller vi med huskespillet efter Black or White, Michael Jackson.

0: forskellige personer, der er i videoen til sidst, så mixer det sådan mellem ansigterne, og det var jo altså noget, der på det tidspunkt var sådan totalt high-tech. Michael Jackson og Black or White.
1: Er du klar? Pop FM huskespillet.
0: Og jeg skal byde velkommen til dagens deltager. Det er Pop FM. Hvem er med mig på linjen?
2: Det er Oliver.
0: Dag Oliver, velkommen.
2: Tak.
0: Lyder det dejligt vejr?
2: Ja, jeg er lige på stranden nu.
0: Du er heldig. Jamen, så må vi jo se, om vi kan lande et Rayo Premium prøveabonnement til dig. Du skal råbe nu, når den samme sang kommer anden gang.
2: Ja.
0: Vi kaster os ud.

0: Der var Bon Jovi, Oliver, med Keep the Faith. Den smuttede forbi dig. Men så skal du prøve igen en anden gang, og pas på brandmændene, fordi altså, jeg var i vandet i går i Øresund, og der var brandmænd, så pas lige på, hvor du hopper i.
1: Ja, det var der også for nogle dage siden.
0: Ja, det er også varmen, der gør det. God badetur, Oliver, og også bedre held næste gang. Ha' det godt.
1: Ja.
0: Hej. Hej.

0: læste et opslag, Kasper Christensen havde skrevet, ferie og angst hed det i morges, hvor Kasper fortæller, at han er lidt ubekvem, når han starter sin ferie. Det kan faktisk være 2 uger inde i ferien, før han sådan føler, at han slapper rigtig af. Og der, han har et ritual omkring det hotelværelse, som han og Isabel så skal bo på, efter han så typisk har skiftet det 2-3 gange, inden at han ligesom beslutter sig, nu er det her, vi skal være. Så skal han lige igennem noget, som jeg i hvert fald ikke har hørt om før. Det er lidt atypisk. Lad os lige kigge lidt nærmere på det. Efter Boyzone og No Matter What, som er på Pop FM lige om lidt.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
9: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

pas i starten af sin ferie. Det kan faktisk være helt op til 2 uger, hvor han føler sig rastløs og hele tiden har en form for frygt for, at om lidt så sker der noget, der ikke er godt. Kasper Christensen understreger, at han ikke lider af angst som sådan, men har noget uro og noget utryghed i kroppen, som i hvert fald minder om det at, at have angst. Så skriver han, fordi det er jo ikke rart, men jeg kender dog Kasper godt nok til at vide, at han nok også trækker på smilebåndet omkring det, der så kommer nu, fordi hotelværelserne, der er altså en særlig ting, som Kasper må igennem, før han kan bo der. Det starter oftest med, som han skriver, at skifte hotelværelse 2-3 gange, det er hvad det er. Så afkalker han det, som han så altså vælger at bo i. Jeg har flere venner, som når de eksempelvis lejer et sommerhus, foretager noget, der minder om en hovedrengøring en gang imellem. Oftest fordi, at rengøringen i udlejningssommerhus kan være lidt mangelfuld, men også fordi, de så bare føler sig bedre tilpas, når der er rent, og de selv har gjort det. Afkalkning, den har jeg dog ikke hørt om før. Det kan jo så nærmest kun være sanitet, eventuelt sådan en af de der kaffemaskiner, som står på værelset, som Kasper altså. Og har han så Silit Bang eller noget klosan med i sin kuffert? Det melder historien ikke noget om, men altså, whatever works for you, som man siger på godt dansk. Kasper, jeg kom hjem fra ferie, jeg håber, du nød den, trods alt. Og skriver jo også i opslaget, at han er fuldt opladt til endnu en bjergetappe med en masse blandt andet tv-arbejde. Det kommer vi jo så nok til at høre mere om på et senere tidspunkt. Nu er der Lionel Richie.

0: I Want to Break Free. På vej til bilen i morges, så bliver jeg passeret af tre unge piger på cykel. De har været... de har nok været omkring de 18-19 år. Måske har de været på vej til Ørestad Gymnasium, som ligger tæt på, hvor jeg bor. Og så siger den ene, det er hende, der kører i midten. Jeg har skrevet det ned. Skrevet det ned på min telefon. Det ser så akavet ud, at jeg har min taske over skulderen. Det hedder en skuldertaske. Det var sådan en, du havde på. Kære unge mennesker, I bruger alt for meget af jeres energi og jeres liv på at spekulere over, hvad de andre tænker i forhold til jer. Og nu skal I bare høre, venner. Vi tænker ikke noget som helst. I de fleste tilfælde. Vi skal skære det helt ud. Vi tænker faktisk ikke en hujende skid. Og så vil der være nogle unge generationer, der tager en hvad? En hujende, hvad for noget? Bare glem det. Det er ligegyldigt. Lev livet og lad være med at spekulere for meget. Det er det bedste råd, den gamle kan give. Backstreet Boys om lidt med I Want It That Way. Og så tager vi en omgang af Kend Din Popsanger. Vi skal gætte en i dag, som har taget en del overskrifter over hele verden og et par gange. Og noget af det er pænt mærkeligt. Hæng på og gæt med og se, om du kan vinde et Rayo Premium prøveabonnement, så du kan høre Pop FM uden reklame. Det hele er på vej. Bliv her.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske anden og tredje division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spiller ansvarligt.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
15: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
17: hos Biltema.
16: Meget mere end bare bil.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lampi køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
21: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way på Pop FM. Jeg hedder Lille Lars, og vi skal gætte en verdensstjerne, som har et noget aparte forhold til sin far i Kend Din Popsanger lige efter nyhederne og Lee Marl, der sætter i gang med Never Ending Story. Vi skal have Esme på først. Her kommer de seneste nyheder, klokken er 3.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydjø. Naturstyrelsen får nu lettere ved at skyde den problemulv, der skaber utryghed ved Nørre Nebel. Fremover må jægerne skyde ulven på mere end 30 meters afstand og bruge haglvåben, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Jagten må også foregå på private arealer efter aftale med ejeren. Naturminister Christian Rabjerg Madsen siger, at ulven begrænser lokalbefolkningens frihed og derfor skal skydes hurtigst muligt. En ny sms-tjeneste gør det samtidig muligt for borgere indberette observationer. Kvaliteten på socialområdet skal løftes, men i dag er kun 4 ud af 10 ansatte på socialpædagogiske tilbud uddannede socialpædagoger. Det skriver fagforeningen Socialpædagogerne. Mere end hver tredje ansatte har ingen relevant uddannelse. Derfor lancerer fagforeningen nu en national rekrutteringsplan, der skal få flere til at uddanne sig og gøre det lettere at fastholde erfarne medarbejdere. Målet er at sikre, at udsatte børn, unge og voksne får den hjælp, de har behov for. Den amerikanske præsident Donald Trump bliver sagsøgt for en ny betalingstjeneste, der kan give abonnenter tidlig adgang til præsidentens opslag. Det fremgår af et nyt søgsmål. Tjenesten koster op mod $100,000 om måneden og kan blandt andet give adgang til opslag om toldsatser og krige, som kan påvirke finansmarkederne. To medievirksomheder kalder ordningen korrupt og forfatningsstridig, fordi Trump tjener penge på officielle udmeldinger. Trump Media afviser kritikken og kalder søgsmålet et forsøg på at censurere præsidenten. Og så herhjem igen. Seerne kommer ikke til at møde Allan Beyer og Katrine Asting i den nye sæson af Gift ved første blik. DR har nemlig klippet parret ud af programmet. Det fortæller både DR og parret til flere medier. Ifølge Allan Beyer modtog DR en anonym mail med beskyldninger mod ham, som han fastholder er usande. DR-chef Anne Garlix afviser parrets fremstilling. Hun har tidligere sagt, at DR ikke ville have valgt deltageren, hvis oplysningerne var kendt på forhånd. Parret kritiserer DR for manglende forklaring.
1: Været på Pop FM.
0: En del sol og mest tørt vejr, temperaturer lige nu mellem 22 og 27 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Men min søn og jeg kører på forskellige valutakurs. I går bad han om en hund til mad under fodboldkampen, og senere sender han en anmodning på 156 kroner. Luk øjnene og swipe til højre, og velkommen til programmet. Og så synger Lee Marl Never Ending Story.

0: Never Ending Story fra Limahl. Vi er jo på den lidt forkerte tidspunkt på året i forhold til en ulve-april snart. Sådan en kunne jeg godt tænke mig at lave med mine børn. Trænger til en udskiftning, efter jeg jo 5 år i træk har kørt med, at jeg skal være med i Paradise Hotel, og de hopper på den hver gang. Siger, jeg kommer til at ødelægge programmet, siger jeg, det er det fint selv. Nu har jeg jo rigtig god tid til at udtænke den helt rigtige april snart med ulv. Der er god tid til 1. april. Det skal nok blive sjovt. Nu skal vi gætte en verdensstjerne, og vi spiller om et Rayo Premium prøveabonnement, hvor du altså har mulighed for at lytte til Pop FM eller en af vores søsterstationer i 6 måneder, et halvt år uden reklamer, og samtidig også få adgang til et hav af bonusstationer og podcasts på vores nyopdaterede radio-app Rayo. Ledtråd 1 er, at hendes gennembrudshit fra 1998 gik nummer 1 i 20 lande, herunder USA, som jo er sådan en, der ligesom dikterer nærmest resten af verden, hvad der er stort. Og hun var ikke andet end en 16 år gammel, da det her sker. Det er en heftig start. Spørgsmålet er, hvem det er, jeg leder efter.
1: Hvem tror du, det er?
0: Kom med et bud på 70-220-900. Får altså sit gennembrud som 16-årig. Den går nummer 1 i store dele af verden. 70-220-900 med budledetråd 2 efter Matthew Wilder. Så tilbage

0: Matthew Rylder, Break My Stride, Eagle Eye Cherry, lige straks med Save Tonight. I kendt din popsanger i dag leder jeg efter en verdensstjerne, som 16-årig fik sit store gennembrud, og endda med en sang, der gik nummer 1 i 20 lande her under USA. Det var i 1998. De første bud kommer her. Det er Pop FM. Hvem har jeg med på telefonen?
1: Hej, det er Katlin.
0: Hej, Katlin, og velkommen.
1: Tak.
0: Er der en klokke, der ringer?
1: Ja, hvis
0: man
1: ser helt tilbage til, hvad det er, 1988, tror jeg, med
0: Melodikonkurrencen
1: Celine Dion,
0: der
1: var
0: blandt det. Jeg sagde nu 98, men det kan være, at det har været bilstøjen, der har taget den. For så er det måske et lidt andet bud, du vil komme med.
1: Nej, hvis jeg bare Celine Dion.
0: Celine Dion, det er modtaget. Ja. Katlin, tak for det, og god tak. Tur derudad.
1: Jo, tak.
0: Hej med dig. Hej, hej. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Hej, det er Tina.
0: Hej Tina, velkommen til programmet. kom med et bud. Hvem tror du det er?
2: Jeg tror, det er Nina med 990 luftballon.
0: Det er noteret, og så ser vi, om du har fat i noget der. Og så siger jeg tak og rigtig god tur til dig.
2: Tak lige med.
0: Hej med dig. Vi har altså Nina og Celine Dion i puljen indtil videre. Her kommer ledetråd 2. I 13 af hendes voksenlivår var hendes far... Hendes værve ikke helt frivilligt fra hendes side, men hendes ustabilitet gjorde, at det måtte være sådan. Det sluttede sig efter en længere retssag for 2 år siden i 2024. Kom med et bud på, hvem du tror, jeg leder efter. 70 220 900 er nummeret hertil. Og her får du Eagle Eye Cherry på Pop FM.

0: Eagle Eye Cherry og Save Tonight på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne.
1: Candy Popsanger. Det her er Candy Popsanger.
0: Og jeg hedder Lille Lars, og jeg leder efter en verdensstjerne, som mange gange har trukket overskrifter over hele verden. Det vender jeg tilbage til om et øjeblik. Har fortalt hendes gennembrudshit fra 98 og nummer 1 i 20 lande her under USA. Hun er kun 16 år gammel. I 13 år af hendes voksenliv er hendes far hendes værge. Det er ikke helt efter hendes vilje, men hendes ustabilitet gør, at myndighederne har arrangeret, at det er sådan. Det slutter efter en lang og noget bitter retssag for 2 år siden i 2024, hvor hun ligesom bliver, om jeg så må sige, frigjort fra sin far. Det lyder mærkværdigt. Det er det også. Der er gættet på Celine Dion. Der er gættet på Nena indtil videre. Her kommer næste bud. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Ja, hej Lars. Du taler med Mette Slotte Eriksen.
0: Hej Mette, og velkommen.
2: Jo, tak.
0: Hvem tænker du på?
2: Jeg har et bud. Jeg tænker på Britney Spears.
0: Ja, så sætter vi hende op sammen med nogle af de lidt ældre veteraner i faget. Celine Dion og Nena. Så ser vi, om det kunne være Britney. Tak, Mette, og have en fin dag. Nå, for svært. Mette, tror jeg, så hopper vi over på Uffe i stedet for. Hej Uffe, og velkommen til programmet.
3: Hej. Hej, ven.
0: Hvem vil du gætte på, Uffe?
3: Ej, jeg hopper på det der Britney Spears.
0: Ja, men er der noget specielt, du lægger mærke til?
3: Nej, det er det med faren og retssagen, jeg tænker. Og der synes jeg, kan huske, at den næsten lige blev afsluttet for ikke så længe siden, nemlig.
0: Det er jo ikke lang tid siden. Vi får se, om vi skal gå Britney-vejen. Uffe, tak for dit bud, og have en rigtig fin dag.
3: Jo, velkommen. Thank you.
0: Tredje ledetråd er i februar 2007, der trak hun overskrifter over hele verden igen. Denne gang, fordi hun ret impulsivt lader det tilklippet sit lange hår af i en frisørsalon i Los Angeles, mens at journalister stod ude på gaden og optog det hele, filmede det, tog billeder. De sociale myndigheder ville efter den hændelse godt lige have en lille snak. Og det hænger måske lidt sammen omkring det der med at blive frataget retten til at bære voksen efterfølgende, indtil det så blev ændret for et år siden. Der er gættet på Britney Spears, der er gættet på Celine Dion, der er gættet på Nena. Kom med de sidste bud nu på 70-220-900. Afsløringen nærmer sig. Vi kan nå at få nogle bud med efter George Harrison og Got My Mind Set On You. Den kommer lige om lidt.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Altid mere at spare i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare så.
1: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
0: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet. Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: George Harrison, I got my mind set on you, og der er Natalie Imbruglia med Torn om et øjeblik, og velkommen, hvis du lige har tændt for radioen. Det her er torsdagens omgang af Kend din popsanger. Jeg leder efter en, der fik sit gennembrud i 98, gik nummer 1 i 20 lande her under USA, og hun var ikke andet end 16 år gammel på det tidspunkt. I 13 af hendes voksenårs liv har hendes far været hendes værge. Det sluttede sig efter en længere og noget bitter retssag, der afsluttedes i 2024 for 2 år siden. I 2007 trak hun overskrifter over hele verden igen, denne gang fordi hun lader sig klippe med alt håret, der ryger af i en frisørsalon i Los Angeles, mens at al paparazzi-pressen står ude foran vinduerne og tager billeder og filmer. Og derefter var der nogle socialmyndigheder i forhold til, at hun har børn på det tidspunkt, der godt lige ville have en lille sludder. Hvad skal kalde det? Nu kommer de sidste bud på, det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Det goddag, du taler med Maria.
0: Hej Maria, og velkommen.
1: Tak.
0: Hvem vil du så gætte på, Maria?
1: Jeg gætter på Britney Spears.
0: Og er der noget specielt, du lægger vægt på her?
1: Ja, det er årstallet og hendes alder.
0: Årstallet 98 for hendes gennembrud, og hun er 16 på det tidspunkt.
1: Ja.
0: Jamen, lad os afprøve det om et øjeblik, Maria. Der kommer afsløringen, og så siger jeg held og lykke i konkurrencen. Tak, fordi du ringede.
1: Tak.
0: Hej igen.
1: Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Salam Kim.
0: En gang til.
2: Salam Kim.
0: Hej Kim.
2: Hej Lars.
0: Nu kan jeg høre det. Ja, et øjeblik troede jeg, det var Maverick fra Top Gun, der ringede fra flyveren. Kim, fortæl mig, hvem du tror, det er.
2: Jeg tror, det er Britney Spears.
0: Ja, men så lad os sætte en streg under der, og så lad os prøve det af om et øjeblik i afsløringen. Kim,
2: jamen,
0: tak
2: det
0: for det, og rigtig god tur derudad.
2: Tak rigtig meget.
0: Hej, hej.
2: Hej.
0: Britney Spears, Celine Dion, Nena, kan det være en af dem? Det finder vi ud af efter Natalie Imbruglia, der spiller Torn lige nu på Pop FM.

0: Natalie Imbruglia med Torn.
1: Lige nu kan det ikke popsang.
0: Og det er jo afsløringens øjeblik. Vi har tre navne på tavlen. Ena, Celine Dion og Britney Spears. Ringer jeg op til en, der har gættet rigtigt.
2: Uffe, det er en god dag.
0: Hej Uffe, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Ja, det kan jeg høre og se.
0: Velkommen tilbage i radioen.
2: Ja, tak skal du have.
0: Britney Spears, det er det rigtige svar. Og du er en af dem, der gættede på det. Det er Baby One More Time, som er nummeret fra 98. Den kan du nok godt huske.
2: Jo.
0: Og så er jeg kom an på, hvor gamle vi er i 98, Uffe. Hvad er jeg? Gamle er jeg i 98? Jeg er 28.
2: Jeg skulle nok også. Jeg er fra 64.
0: Ja, det passer. Så er du lidt mere, Uffe. Der skal du ikke prøve at snyde på vægtskålen der. Du har vundet ladetrækningen, og så har du vundet et Rayo Premium prøveabonnement, som du kan bruge til at høre Pop FM det næste halve år uden reklamer. Tillykke, Uffe. Og
2: det lyder godt.
0: Tak, fordi du har lyst til at være med.
2: Jeg vil godt, du.
0: Og så snupper vi Born to Make You Happy med

0: efterhånden nogle år. Born to make you happy på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. I morges der så jeg et ord, jeg ikke har set en del år. Det var en, der hedder Anne-Marie, som inde i gruppen på Facebook, der hedder Hvad er det værd, spurgte ind til en særlig ting. Faktisk var der hele fire af dem på billedet. Lad os lige gå ind i den, og jeg skal give mit bedste bud om et øjeblik på, hvad de kan være værd, Anne-Marie. Og det er efter 1-2 og Midt i en drøm. Vi får også The Bangles med Eternal Flame lige straks her på Pop FM. Bliv endelig hængende.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Niall Horan. Dinner Party Live on Tour. Oplev ham i Royal Arena lørdag den 10. oktober. Billetter i salg nu via LiveNation.dk.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
17: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.

for tiden. Anne-Marie har fundet 4 hænkesten. Det er længe siden, jeg har hørt det ord. Egentlig mest, da jeg gik med briller og kiggede i skolen, men det er en anden historie. Det her, det er jo så de hænkesten, man har nede på jorden og leger med. Hvad er sådan 4 hænkesten i glas værd, spørger Anne-Marie. De er nogle flotte farver. Jeg vil sige, Anne-Marie, umiddelbart, der er det værd, som glasset repræsenterer i værdi, og det tør jeg så ikke lige svare på, hvad det er. Det er nok ikke meget. Jeg går ind og kigger på noget, der hedder Legebyen. De har 4 hænkesten i 4 forskellige farver. De koster 49,95. Det skal så siges retfærdigvis, at de her hænkesten er af plast. Dine er af glas. Og er jo sådan nogle originale hænkesten fra dengang. Det er nok mere sådan nostalgien i det, Anne-Marie, end det er selve prisen. Jeg tror ikke, de er meget værd, selvom de ser ud som om, at de er i en fin stand. Jeg skal lige sige omkring Legebyens varedeklaration her. Den er lidt mangelfuld. Hænkesten står der så. 4 styk i vilkårlig farve står der nedunder. Bruges til udendørs leje, hvor man hopper rundt på et ben. Måske skulle man lige tilføje, at man jo så med det ben, man støtter på, skal sparke til hænkestenen, medmindre man selv kan regne det ud. Men det er jo sådan en ret så væsentlig del af lejen, som jo så altså ikke er nævnt her. Så hvis man aldrig er blevet præsenteret for en hænkesten før, så vil man tænke, skal vi hoppe oven på dem på det ene ben, eller hvordan? Er det lige, det kunne I måske godt lige have fortalt Legebyen, så var vi bedre stillet. Nu er der Lisa Nielsen, og hver gang jeg ser dig, Eternal Flame med The Bangles, også på vej her på HB5.

0: med Eternal Flame. Status på vinduespoleringen derhjemme. Jeg har jo fortalt, at jeg er stor fan af det der med sådan noget slogans, som man tit ser på varevogne og andre ting på motorvejen. Og deres var vinduespoleringsfirmaet Se godt ud. Det synes jeg var sjovt. Se godt ud. Se godt ud. Så er han der i går morges med liften, og jeg lægger mærke til, at vinduerne bliver ikke poleret. De bliver vasket med sådan en lang kust, og der kommer vand ud af. Men jo ikke tørret af bagefter, da jeg går hjemmefra. Der er vinduerne jo så drivvåde, og jeg tænker, det er lidt spændende, hvordan de så ser ud, om jeg ser godt ud andet end mig selv, men jeg også ser godt ud af vinduet, når jeg kommer hjem. Der er så kalk ud over det hele, fordi de jo ikke tørret af. Så jeg skulle gå ned på deres trailer, og så først dreje poleringen ud, og så se ikke så godt ud, kunne jeg så sådan taste ind ovenpå. Altså, det var så godt. Nu synes jeg, at sloganet var så fint. Jeg må konstatere, at status er, jeg ser godt ud. Ja, det synes jeg faktisk. Men jeg ser ikke så godt ud af vinduerne, fordi der er kalk over det hele. Det er en ommer, som man sagde i den gode gamle reklame på fjernsynet med Peter Frödin og hende, som er så sjov sammen med Søsie Elins makker, Kirsten Lehfeldt. Der var den. Madonna om lidt med La Isla Bonita, og så kommer dagens popklaring-historie. Det handler om et, hvad vil jeg sige, lidt usædvanligt fænomen omkring mit hår. Og du kan gå ind allerede nu og tjekke historien på vores Insta-story på pop5.dk og vurdere, om du tror på den eller ej. Ellers så tager vi den her i radioen lige efter klokken 4. Hæng på, der er meget mere.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
11: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
11: altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit

0: 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
13: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: hvis man som nye forældre til børn i skolen ikke er kommet på Aula endnu, så skal man passe på Aula Pejlevognen, som måske kører i dit nabolag i aften. Dem, der er gamle nok, kan huske Danmarks Radios Pejlevogn, som kørte rundt og afslørede dem, der ikke havde betalt tv-licens. I aftes der kom vi til at tale om pejlevognsfænomenet, og det er faktisk en ret sjov historie. Lad os lige kigge lidt nærmere på den i slutningen af næste time. Vi skal lige have dagens omgang af popklaringen først. Det handler om mit hår, og du kan høre historien, efter Esma har læst de seneste nyheder. Kommer her klokken 4.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Den såkaldte problemulv vandrer stadig frit i Vestjylland, og nu har 6 privatpersoner søgt om tilladelse til at skyde den. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Ulven har flere gange opsøgt mennesker i private haver. Myndighederne har forgæves forsøgt at finde og skyde den. I går blev det besluttet at øge indsatsen. Det betyder, at Naturstyrelsen nu også kan skyde ulven på private arealer, hvis de har en aftale med ejeren. For at få ramt på ulven er der også oprettet en sms-ordning, og her kan borgere melde, hvis de ser ulven. Indtil videre har styrelsen fået et tip. Har du børn i en institution, kan det være værd at kigge efter de grønne mælkekasser fra Arla. Mejeriet efterlyser nemlig tusindvis af kasser, som hvert år forsvinder fra beholdningen. Det skriver DR. Mange ender i dagsinstitutioner, hvor de bruges som skamler eller legetøj. Men kasserne er ikke sikkerhedsgodkendt som legetøj, understreger Arla. Derfor opfordres institutioner nu til at aflevere dem tilbage. Som tak kan institutioner, der sender kasser retur, vinde et besøg på en gård. Næste års Eurovision skal afholdes i den bulgarske badeby Burgas, oplyser Eurovision-arrangøren EBU. Bulgarien skal være vært, efter landet vandt årets Eurovision med sangerinden Dara og sangen Bangaranga. 4 bulgarske byer var med i opløbet, men valget faldt på Burgas og byens nye arena Burgas. Finalen bliver afholdt 15. maj 2027, hvor Europas musikfans igen samles til årets store musikkonkurrence. Er du ung og nyder de lune dage og nætter med en badetur efter et par genstande, skal du altså passe på. En undersøgelse fra YouGov viser, at 3 ud af 8 unge mellem 18 og 29 år har badet, mens de var påvirket af alkohol. Ifølge Gjensidiges fagchef Mette Glad kan påvirkningen gøre det sværere at reagere hurtigt, hvis noget går galt. Man kan også miste orientering og undervurdere farer. Særligt sene badeture uden livredder er risikable.
1: Vejret på Pop FM.
0: Det er en rigtig sommerdag. En del sol med temperaturer mellem 22 og 27 grader. I aften holder temperaturerne så også flot op til små 20 grader. Og det bliver tørt og solrigt. En flot aften at komme ud, lidt som i går, hvor rigtig mange var ude og kigge på solformørkelsen.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i radio-appen.
0: Og på en helt almindelig torsdag her på kontoret, der siger min kollega Sten, at han godt gad se mig i et oppustligt panda-kostyme. Det er helt normalt, som Søren Fagli siger i normalreklamerne, og velkommen til torsdag.

0: for nylig blev afholdt. Håber, at alle synes, at det var en fed koncert. Jeg så Roxette i november måned sidste år med den nye sangerinde Lena Philipsen. Jeg synes, det fungerede rigtig godt. Og var jo, på trods af, at jeg godt ved det, overrasket over, hvordan at, de kunne blive ved med at fyre hits af. Igen og igen og igen. Tit ting, der har ligget nummer et på hitlisterne. Det er imponerende. I Wish I Could Fly på Pop FM.
1: Det her er Popklaring.
0: Det handler om mit hår i dag i dagens Popklaring-historie, hvor jeg jo altså fortæller historie fra mit liv. Og påstanden er, jeg har haft tre forskellige naturlige hårfarver. Jeg starter med at være fuldstændig kridhvidhåret. Så skifter det, og det er i 5-6 års alderen, til at blive altså, nærmest knaldsort. Og så kommer der et skift igen til, hvor jeg er i dag, hvor det er, nærmest er tilbage til sådan Emil fra Lønneberg farve, dog med en gråtoning i forhold til, da jeg var barn. Spørgsmålet er bare, om det passer. Inde i vores Insta-story pop5.dk, der har du mulighed for at stemme sandt eller falsk. Kan det passe, at jeg altså indtil videre er oppe på tre naturlige hårfarver gennem mit 56 år lange liv? Vurder med sund fornuft og mavefornemmelse, jeg kigger på, hvordan stemmerne har fordelt sig efter blandt andet Phil Collins og Studio. Vi får også Whitney med I Wanna Dance With Somebody.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Det er fredag i morgen, og Topstart er tilbage efter ferien. Det betyder også, at vi skal have den legendariske fredagsrap på igen. Der er sket ting og sager, siden Anna og Henrik var på sidst, så må det ikke, at der er en hel del i posen. Hør fredagsrappen første gang efter klokken 7 i morgen tidlig i Topstart.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det rigtigt, at jeg har haft tre forskellige naturlige hårfarver i mit lange liv? 56 år er blevet her den her sommer. Det er der meget tæt løb omkring, om det passer eller ej. 46% siger ja. 54% siger nej. Det passer ikke, det er noget, du finder på. Det kan jo slet ikke lade sig gøre. Det jeg jo siger, det er, at jeg starter som helt lyshåret, altså et kridhvidt hår, indtil jeg er en 5-6 år. Og så bliver det helt mørkt. Altså nærmest sort. Og så tilbage igen. Det er nogle år siden efterhånden, hvor det nu er altså helt lyst igen. Og lad mig sige det på den her måde, med en toning af grå. George Clooney-agtigt, faktisk.
1: Hvad tror du? Sandt eller falsk? Stem i vores Instagram-story. PopFM.dk.
0: Den ligger ved på 4654. Vil du være med til at afgøre den i dag? Om i hvert fald holdningen er, om den er sand eller falsk, så er det nu, du skal afgive din stemme i vores Insta-story PopFM.dk, og så afslører jeg, om historien passer eller ej, lige efter Aerosmith og Crying. Kom om lidt.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
15: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Og BFM Topstart med Anna og Henrik.
18: Dejligt at være tilbage efter sommerferien, men det er lidt som om, vi mangler noget.
0: Ja, men det, jeg har lidt den samme fornemmelse. Jeg kan ikke rigtig komme på, hvad det måske er.
1: DJ Foss og MC Anna i Topstart fredagsrap.
18: Nu har jeg det!

0: Smith med Cryin. Jeg tror, de fleste, der kommer hjem fra ferie og starter op sådan en uge her, har udlængsel. Det er meget naturligt. Jeg er i dag, og jeg har endda været her i over 3 uger nu. Jeg har i dag tænkt på Stockholm. Vældig godt lide at være i Stockholm, og der går desværre lidt længe imellem, at jeg kommer derop. Jeg tænker bare sådan en sommeraften som i dag, det kan også være pragtfuldt i København, hvis du er i nærheden, men der er Stockholm altså noget særligt. Den kan jeg godt give videre som et lille tip. Der er Kim Karn som lidt med Bette Davis Ice.
1: Det her er Popklaring.
0: Nu skal det handle om mit hår. I dagens Popklaring-historie, der påstår jeg i dag i videoen, at jeg har haft 3 naturlige hårfarver gennem mit liv. Starter altså med at være helt hvidhåret, da jeg får hår på hovedet. Og det varer så til jer omkring 5-6 år, så bliver det mørkere og mørkere. Bliver det helt nærmest sort. Ligner næsten på nogle af billederne, sådan noget skolefoto, sådan en bjørnskindshue, som de har på garterne inde på Amalienborg. Men der er vi altså også tilbage i 80'erne. Det var ikke helt godt. Og så sker der så en utrolig transformation, som gør, at jeg nu er tilbage til det nærmest helt kridhvide, med et stænk af gråton. Forestil dig lidt George Clooney. 46% tror på, at det er rigtigt nok, at jeg har haft 3 naturlige hårfarver, og 54% mener, at det er løven. Men det er sandt. Den er god nok. Du kan jo bare gå ind og tjekke billederne fra Pop FM i dag. Og så skal du så stole på, at jeg har været helt mørkhåret på et tidspunkt. Det vil nogen af dem, der har op i hovedet, kunne huske. Historien er sand, og tak til alle, der synes, det er sjovt at lege med.

0: I programmet i går, der lavede jeg en lille morsomhed omkring Aula og sagde, alle nye forældre, som jo er skolebørn, der er startet op i denne uge, er alle ligesom kommet med på Aula, er alle tjekket ind. Eller så skal man passe på, at Aula pejlevognen ikke kører i ens kvarter i aften, som så vil afsløre, hvis man ikke var med på Aula, og så ringer det på døren, og så Aula vanker der. Og så kom vi i aftes til at tale om den rigtige pejlevogn, som jo kørte tilbage i 70'erne, måske starten af 80'erne. Jeg kan huske den fra, da jeg var barn. En hvid Volvo stationcar, der var nok flere af dem. Og der er jo en lidt sjov historie omkring den pejlevogn, fordi det var jo altså noget af et bluffnummer. Den kan vi lige tage efter Spin Doctors og Two Princes, og så er der Happy Hour dobbelt op på Culture Club lige efter. Lige om et øjeblik.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Ah. Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3-pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Homeplex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre, lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
18: Home-tex.dk. Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Spin Doctors og Two Princes. Om et øjeblik, så er der dobbelt op på Culture Club.
1: Pop FM.
0: Jeg lavede en lille morsomhed omkring Aula Pejlevognen i går, hvis man som nyforældre til børn i skolen ikke havde meldt sig på Aula. Det skal man. Så kommer Aula Pejlevognen i dit kvarter, og så kan du passe på, at der ikke bliver ringet på, så bliver det pinligt. Og det er jo en reference til Pejlevognen, der kørte, da jeg var barn, og det er jo tilbage i 70'erne, måske i starten af 80'erne. Danmarks Radio kørte ud og havde sådan nogle videoer på et program, der hed Ops. Oplysning til borgere om samfundet. Så kørte der en skrækkampagne, hvor pejlevognen kom ud i et kvarter. Så rullede den hvide Volvo stationcar rundt. Så havde den sådan nogle antenner. Det var sådan lidt Ghostbusters-agtigt oven på taget. Og så kunne pejlevognen så registrere, hvis der var fjernsyn tændt af steder, hvor man ikke havde betalt licens. Så man pejlevognsmanden gå op af trappen, så havde han sådan en mobiludgave-antenne. Går han op sådan og holder den foran dørene, og så finder han ud af, der er det, så ringer han på. Der er bare lige det kunne ikke lade sig gøre. Det var et bluffnummer, det var for at skræmme folk. Altså, pejlevognsmanden havde jo lister over os, der ikke havde betalt licens. Men det der med antennerne, det var kun for at skræmme livet af folk. Sådan så, at man skyndte sig at betale sin licens. Folk var skide bange for den pejlevogn. Der var ikke nogen, der havde lyst til antennerne. Det var kun for at skræmme livet af folk. Sådan så, at man skyndte sig at betale sin licens. Folk var skide bange for den pejlevogn. Der var ikke nogen, der havde lyst til...

0: Ikke noget, vi behøver at diskutere. War, Stupid, The War Song fra Culture Club. Anden sang i Happy Hour. Den første var It's a Miracle. I starten af næste time et decideret mysterium, som handler i mit tilfælde om både forsvundne personer, faktisk en hel lægeklinik, som er der, hvor jeg hører til, der er væk. Og lad os lige gå ind i den sammen, efter blandt andet Wet, Wet, Wet og Love Is All Around, der er på vej.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Altid mere at spare i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskove.
9: Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
10: De der trafikalarmer.
11: Virker det overhovedet?
12: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den.
9: Så lad os få Danmark tilbage på sporet.
13: Nominér en snotskov på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. På for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
18: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
19: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
20: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Velsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
0: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Wet, Wet, Wet med Love Is All Around. Og så bliver det altså mystisk i starten af næste time. Og som i X-Files, så er der altså også tale om en eller flere personer, der er forsvundet. Faktisk for mit vedkommende en hel lægeklinik, hvor jeg jo så var, hvad hedder sådan noget? Hvad hedder det? Tilmeldt? Man er ikke patient. Man er heller ikke kunde. Du ved, hvad jeg mener. Den væk. Det er meget mærkeligt, men lad os lige tage den efter venner med Anne Linnet og Thomas Helmig, som vi skal have efter nyhederne. Kommer lige straks.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Gymnasieelever efterlyser klare regler for, hvornår brugen af kunstig intelligens er snyd. Det skriver Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Derfor inviterer elevorganisationen lærere, forskere og politikere til et AI-topmøde i næste måned. Ifølge eleverne er der i dag store gråzoner, når de bruger AI i undervisningen. Og det skaber tvivl om, hvornår teknologien er et lovligt hjælpemiddel. Topmødet kommer efter nye tiltag mod AI-snyd ved eksamener. Her skal blandt andet skærmovervågning sikre, at eleverne selv tænker og løser opgaverne. Danmark vil have EU til at ændre reglerne for ulve, så hensynet til menneskers tryghed fylder mere. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Udmeldingen kommer efter en episode i Bunkens Klitplantage, hvor en ulv viste tænder og rejste nakkehår over for en løber. Danske og udenlandske eksperter vurderer, at ulven ikke er en problemulv og derfor ikke må skydes. Ministeren vil nu tage sagen op med EU for at få mulighed for at gribe ind over for aggressive ulve. Den amerikanske præsident Donald Trump er blevet sagsøgt af to amerikanske medier. De ønsker nemlig at stoppe en ny betalingstjeneste, hvor man ved betaling kan få tidlig adgang til præsidentens opslag på Truth Social. Tjenesten koster op mod $100,000 om måneden og kan blandt andet give adgang til præsidentens opslag om toldsatser og krige, som kan påvirke finansmarkederne. De to medievirksomheder kalder ordningen korrupt og forfatningsstridig, fordi Trump tjener penge på officielle udmeldinger. Det skriver nyheds Reuters. En talsperson for Trumps medieselskab afviser kritikken og mener, det er et forsøg på at censurere præsidenten. Klassiske børnesange for nye hovedpersoner i en ny sangbog, det skriver DR. Blandt andet bliver Mester Jakob til Mester Maja, mens flere mandlige figurer bliver skiftet ud med kvinder. Bag bogen står to musikere, som vil udfordre kønsstereotyper og give børn flere at spejle sig i. Det har mødt kritik fra folk, der mener, at bogen angriber vores kulturarv. Musikerne understreger dog, at de nye versioner er supplement til de klassiske sange og ikke en erstatning.
1: Været på Pop FM.
0: Og det er rigtig flot og lunt. En del sol, mest tørvejr, temperaturer mellem 22 og 27 grader derude lige nu.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille

Anne Linnet og Thomas Helmig sammen på Venner. Og om et øjeblik, der er der Tina Turner med What's Love Got To Do With It. Jeg hedder Lille Lars. Nu bliver det lidt mystisk. Faktisk meget mystisk. Jeg skal have forlænget en henvisning til fysioterapi og prøver så i morges at ringe til det lægehus, hvor jeg har været tilknyttet i 12-13 år. Det er væk. Man kan ikke ringe op. Selvbetjeningen i portalen på nettet, den er væk. Jeg søger rundt. Kan pludselig ikke finde min læge længere. Prøver at ringe igen. Det kan man ikke. Så tænker jeg, det er meget underligt. Er der noget, jeg har overset? Så er jeg så kvik nok trods alt til at gå ind på en af de her sundhedsportaler og ligesom trykke på egen læge. Så hører jeg til et andet sted nu. Så går jeg ind i e-boksen og siger, har jeg overset et eller andet? Det er da meget underligt, jeg ikke har fået noget at vide. Så står der godt nok i forsommeren, at mit sundhedskort bliver opdateret. Der står ikke hvorfor, men der står, at det kan være, fordi at der er sket nogle ændringer i forhold til den lægepraksis, hvor man altså har været tilknyttet. Ja, det skal der lige love for. Den er forsvundet. Det er det, der er sket. Og jeg kigger på mit sundhedskort nede i bunden der af telefonen. Det er jo ikke så tit, man kigger derned. Og ganske rigtigt, så hører jeg altså til et andet sted nu. Jeg har intet fået at vide. Det synes jeg dog alligevel er en lille smule spøjst. Der, hvor jeg så er tilknyttet nu, det er lige over på den anden side af vejen fra, hvor jeg bor. Det er sådan nemt nok. Men nu er jeg jo bare gået hos den samme læge i så mange år. Og man føler jo, at man har et eller andet form for tilhørsforhold. Jeg kender lægesekretæren. Jeg kender lægen. Med de ting, vi nu alligevel har talt om over 13 år. Der er sket lidt. Meget mystisk. Jeg håber, at alle er okay. Jeg synes, det er lidt mærkværdigt. Ikke har fået nogen som helst besked eller forklaring andet, end jeg bare lige pludselig hører til et andet sted. Så jeg så skrevet til dem, hej, jeg hører så altså åbenbart til hos jer nu. Kan I hjælpe mig med min henvisning? Og ja da, så ses vi der i klinikken på et eller andet tidspunkt, når jeg får brug for jer. Det er så ikke lige sådan op over lige nu. Men hvis I kan hjælpe mig med det andet, så vil det være rart. Og måske også med en forklaring, når vi når dertil. Tina Turner og What's Love Got To Do With It, Deep Blue Something, også på vej med Breakfast at Tiffany's. Rigtig god tur hjemme med os her.

0: noget som den breakfast at Tiffany's. I morges læste jeg et opslag på de sociale medier. Det var Kasper Christensen, der har skrevet det. Overskriften var ferie og angst. Handler om, at CC, som man også bliver kaldt, er lidt urolig i starten af ferien. Det kan faktisk næsten tage 2 uger, hvor han føler sig rastløs og hele tiden har en frygt for, om lidt så går der noget galt. Det er sådan, jeg har det, når jeg kommer hjem og skal starte op på arbejde igen. Det var heldigvis kun en dag. Så er der en detalje omkring det hotelværelse, som Kasper og Isabel, hans kone, bor på, hvor Kasper har, lad os kalde det et ritual. Det er i hvert fald ikke noget, jeg har hørt om før, og lidt usædvanligt. Men lad os lige kigge på det efter Irene Cara og også Michael Jackson, der er på vej.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
5: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Ah, Jarne! Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god, den tager vi.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Top FM.
1: Michael Jackson og Bad, der er Big Mountain, Baby, I Love Your Way om lidt. Jeg startede dagen med at læse et SoMe-opslag, som Kasper Christensen havde skrevet, og overskriften den var ferie og angst. Og det handler om, som Kasper fortæller det, at han, når han tager på ferie, så har han det lidt svært. Han kan faktisk have det svært i op til 2 uger ind i ferien, så håber han, at han har en meget lang ferie. Normalt så skal vi andre måske lige bruge et par dage på lige sådan at give helt ned, som vi bare siger. I næsten 2 uger nogle gange, så kan han være rastløs, utryg, som han selv beskriver det, gå op og ned ud i haven og råbe omkring økonomi. Det lyder som noget for klovn, men det er jo sådan noget, der er virkeligt. Og der kan altså gå noget tid, inden han lige kommer ned på jorden. Og som han selv skriver det, han lider ikke som sådan af angst, men dog nogle skvulp af noget, der minder om det, hvor han er bange for, at der om lidt sker noget dårligt, noget skidt. Og som jeg sagde før, det er nærmest sådan, jeg har det, når jeg kommer hjem fra ferie, Kasper, og så skal starte op på arbejde igen, men det var heldigvis kun et døgn. Så er der sådan noget, der kender jeg Kasper godt nok til at vide, at det kan også trække på smilebåndet hos ham, det der kommer nu. For så er der det med hotelværelse, som så, som Kasper skriver af og til, ofte, som jeg læser det, bliver skiftet 2 til 3 gange, inden han ligesom føler sig til rette, hvorefter at han afkalker det værelse, som altså er bestemt for at være i afkalk. Jeg kender jo flere, som når de eksempelvis leger et sommerhus, laver en form for hovedrengøring, for så føler de sig bedre tilpas, også fordi at rengøringen kan være en lille smule mangelfuld. Afkalk, så er det jo badeværelset og en eventuel kaffemaskine, der bliver afkalket. Så har du så at sige lidt bang med, eller noget banish, eller klosan. Whatever works for you, det er sådan, det er, som vi siger på godt dansk. Kasper er kommet hjem fra ferie, han føler sig ladt op til sæsonen. Det,

0: Dire Straits med Walk of Life. I en del år, jeg vil tro, det er 20, måske 25 år, der har jeg hørt Arla-koncernen fortælle, at svindet af deres berømte grønne mælkekasser er meget, meget stort. Og at de bliver brugt, jeg har brugt dem til at bære altså vinylplader rundt i, altså for, og det er mere end 25 år siden. Og der er jo rigtig mange af dem, der ender i børneinstitutioner. Det er ikke nogen nyhed. Nu kommer de så med et træk, hvor jeg tænker, det er meget godt tænkt, det der. Lad os lige gå ind i den om et øjeblik. Jeg har min teori, den er helt for egen regning, efter Inner Circle og Sweat, som spiller lige straks.
1: Prøv brød fra Pukken, skåret til legeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
2: Dinner Party live on tour. Oplev ham i Royal Arena lørdag den 10. oktober. Billetter i salg nu via livenation.dk.
3: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bado. Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Vin og spiritus, vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: So, before you go, could we try to hold on tight?
10: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
11: Good times, good times. Og BFM Top Start med Anna og Henrik.
12: Dejligt at være tilbage efter sommerferien, men det er lidt som om, vi mangler noget.
13: Ja, men jeg har lidt den samme fornemmelse. Jeg kan ikke rigtig komme på, hvad det måske er.
11: DJ Foss og MC Anna i Top Start fredagsrap.
12: Nu har jeg det.
11: Top Start hverdag fra klokken 6. Pop

0: Det er godt humør og musik, du kender.
1: Med Eurythmics som lidt Thorn in My Sight. Det er nok en 20-25 år siden, at jeg læste de første artikler fra Arla, som var ked af, at de grønne mælkekasser forsvandt. Faktisk så var svindet rigtig, rigtig stort. Og når man talte det hele sammen til sidst, så er det ret mange penge, det handler om. Samtidig med, at de jo også mangler de grønne mælkekasser til deres mælk. Det er jo noget mere end 25 år siden, at man satte mælkekassen bag på sin Puk Maxi. Puxi Max, som min kæreste troede, den hed forled. Så vi går længere tilbage end 25 år. Det er et stort problem, det har det været længe. Nu har de været kvikke hos Arla, og det er min egen teori, jeg siger det helt fra egen regning. Som vi hører i nyhederne, så går Arla jo nu ud og siger, at det er godt tænkt. Mælkekasserne, som jo havner for rigtig mange af dems vedkommende i daginstitutionen, og bliver brugt ude på legepladsen, eller som skamler, er ikke godkendt til leg. Det, de siger mellem linjerne, det er, de er farlige. Så nu, det er godt set. Nu opfordrer de jo så forældrene til at gå ud i deres børns daginstitutioner og tænke, op, der står 38 mælkekasser der. Hvis man afleverer dem tilbage til Arla, som jo altså i årtier gerne vil have dem tilbage, der talte vi ikke om, de var farlige, der vil de bare gerne have dem. Så kan man blive belønnet med en tur på en bondegård. Og det er jo fint. Det skal nok lykkes i sidste ende. Jeg tror stadig, der kommer til at mangle en del, men det er et meget kvikt træk nu at gå ud og sige, pas på, fordi de er ikke lavet til at lege med, og man kan komme galt afsted. Det er nok begrænset, hvor meget man kan komme galt afsted, og jeg siger det stadig helt på egen regning, men det er i hvert fald, den er godt tænkt.

0: Thought in my sight fra Eurythmics. Problemulven stadig er løs omkring Nørre Nebel. Jeg hørte myndighederne fortælle i vores nyheder tidligere, at de opfordrer til, at børn bør gå i grupper. Undskyld, hvad skulle det hjælpe? Så er der flere til at fægte med armene. Det har vi jo hørt de sidste par dage. Det er den, jeg er skidelig glad med. Det hjælper da ikke noget, der er flere. Jeg skal bare se at få ramt på den. Et tip herfra vil jo være, kig efter en, der klæder sig ud som bedstemor. Og drop droner og alt andet eftersøgningsudstyr. Nej, gå ned i hovedgaden, hvis der er en i Nørre Nebel. Og så se efter en, som altså, den er mistænkelig udklædt som bedstemor, så har I fat i den rigtige. God jagt. Og Frans Gall om lidt med eller.
1: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
17: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettina.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
23: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
24: Pop FM, godt humør og musik, du kender.

0: klar, der venter en flot aften og masser af solskin og temperaturer op til omkring de 18 grader. For mit vedkommende, så fortsætter jeg med oprydningsarbejdet derhjemme i min søns skabe primært. Lejligheden er til salg, og på et tidspunkt, så skal jeg ud af den, og så skal jeg ikke rode med hans ting. Også det er en meget dum beslutning på sådan en fin sommeraften som i dag. Han kommer trods alt selv og hjælper til. Vi ser, hvor mange sække det bliver til den her gang. Jeg er tjuvstartet. Lionel Richie om lidt med Say You, Say Me. I morgen, så høres vi ved til det officielle indløb til weekenden, som jeg jo plejer at kalde det, fredag eftermiddag fra kl. 14 her på Poppy 5. Nu kommer Esben med dagens sidste nyheder. Han dejlig torsdag aften. Tak for i dag, og på genhør.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Den såkaldte problemulv vandrer stadig frit i Vestjylland, og nu har 6 personer søgt om tilladelse til at skyde den. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Ulven har flere gange opsøgt mennesker i private haver, og myndighederne har forgæves forsøgt at finde og skyde den. I går blev det så besluttet at øge indsatsen, og det betyder, at Naturstyrelsen nu også kan skyde ulven på blandt andet private arealer, hvis de har en aftale med ejeren. Og for at få ram på ulven er der oprettet en SMS-ordning, hvor borgere kan meddele, hvis de ser ulven. Forskere fra Aarhus Universitet vil nu bruge små udgaver af vores organer til at undersøge, hvordan infektioner kan føre til kræft. Det oplyser universitetet i en pressemeddelelse. De små organer, der er dyrket af stamceller i et laboratorium, skal udsættes for bakterier og virus. Herefter kan forskere følge, hvordan vævet ændrer sig længe før kræften opstår. Det kan give en dybere forståelse af sygdommen, som på sigt måske kan åbne for, at man kan opdage kræft tidligere. Sidste år fik knap 50.000 danskere har konstateret kræft, som ifølge Sundhedsdatastyrelsen er det højeste antal nogensinde. Landets skolebørn får fremover adgang til flere fysiske bøger i undervisningen. Center for Undervisningsmidler har købt 160.000 bøger for 24,5 millioner kroner. Det skriver Børne- og Undervisningsministeriet. Der er blandt andet tale om romaner, letlæsningsbøger og fagbøger, som skal styrke elevernes læselyst. Initiativet kommer efter kritik af børns faldende læsefærdigheder. Regeringen har samtidig afsat yderligere 50 millioner kroner til bøger i folkeskolen. Seerne kommer ikke til at møde Allan Beyer og Katrine Asting i den nye sæson af Gift ved første blik. DR har nemlig klippet parret ud af programmet. Det fortæller både DR og parret til flere medier. Ifølge Allan Beyer modtog DR en anonym mail med beskyldninger mod ham, som han fastholder er usande, og parret kritiserer DR for manglende forklaring. DR-chef Anne Garlix afviser parrets fremstilling. Hun har tidligere sagt, at DR ikke vil have valgt deltageren, hvis oplysningerne var kendt på forhånd.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med.

0: Påskeliljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
5: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live-betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95. Og 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 365.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: SmartEyes. Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
8: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Så siger vi velkommen til Selima.
11: Tak.
10: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
11: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
10: Og så endda i deres naturlige habitat.
11: Ja.
10: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
14: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
16: Godt humør og musik, du kender.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
9: Ah, Janne! Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuftigt.
9: Det selskab, den var god, den tager vi.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
12: Pull yourself together, we have work to do.
9: Let's go.
11: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
13: There's something going on.
11: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
11: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
22: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: BFM Topstart med Anna og Henrik.
3: Dejligt at være tilbage efter sommerferien, men det er lidt som om, vi mangler noget.
14: Ja, men jeg har lidt den samme fornemmelse. Jeg kan ikke rigtig komme på, hvad det måske er.
1: DJ Foss og MC Anna i Topstart fredagsrap.
3: Nu har jeg det!

0: Pop FM.
1: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
11: Ja, og jeg er videre.
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
14: Smart Eyes. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM. I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
5: På Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
6: Eyes. Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.

0: tage den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 365.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over

0: 18 år, vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Smart Eyes. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
16: Tak.
15: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
16: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
15: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
18: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Men sådan en dag gik job i ministeriet og sagde: mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre. Men de grinede bare og sagde: det går ufatteligt godt. Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en buks, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven

0: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
1: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
12: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
13: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
15: Og BFM Topstart med Anna og Henrik.
16: Dejligt at være tilbage efter sommerferien, men det er lidt som om, vi mangler noget.
17: Ja, men jeg har lidt den samme fornemmelse. Jeg kan ikke rigtig komme på, hvad det måske er.
15: DJ Foss og MC Anna i Topstart fredagsrap.
16: Nu har jeg det!
15: Topstart hver dag fra klokken 6.

0: lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
1: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
4: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Pop FM, godt humør og musik, du kender.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
15: Pull yourself together. We have work to do.
14: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
16: There's something going on.
14: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
14: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
19: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: På
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: 5.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Niall Horan. Dinner Party Live on Tour. Oplev ham i Royal Arena lørdag den 10. oktober. Billetter i salg nu via LiveNation.dk.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
3: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3-pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Ah, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
3: Og BFM Top Start med Anna og Henrik.
4: Dejligt at være tilbage efter sommerferien, men det er lidt som om, vi mangler noget.
5: Ja, men jeg har lidt den samme fornemmelse. Jeg kan ikke rigtig komme på, hvad det måske er.
3: DJ Foss og MC Anna i Top Start fredagsrap.
4: Nu har jeg det!

Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko.

0: for tab.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
16: Tak.
15: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
16: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
15: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. På for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Er vi dækket?
1: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: i Rema 1000. Et kilo Samsø kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Pop FM, godt humør og musik, du kender.

0: BFM.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
16: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
17: Pull yourself together, we have work to do.
16: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
18: There's something going on.
16: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
19: Took you long enough.
16: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
10: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk.

0: super service til dig og din bil.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
18: Parkman.
17: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
19: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
20: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
21: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskove. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
22: De der trafikalarmer.
23: Virker det overhovedet?
21: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér Snotskov på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
24: Og BFM Tough Start med Anna og Henrik.
25: Dejligt at være tilbage efter sommerferien, men det er lidt som om, vi mangler noget.
26: Ja, men jeg har lidt den samme fornemmelse. Jeg kan ikke rigtig komme på, hvad det måske er.
24: DJ Foss og MC Anna. I Tough Start fredagsrap.
25: Nu har jeg det.

0: FM.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested. Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Den sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.

0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together. We have work to do.
9: Let's go!
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
9: Jeff!
7: Den nye spændingsserie The Shards.
10: There's something going on.
7: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
13: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
14: SmartEyes.
15: Ups, trækker din bil til siden?

0: Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk de kører som snotskove. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
4: De der trafikalarmer.
5: Virker det overhovedet?
3: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominer en snotskov på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Så siger vi velkommen til Selima.
10: Tak.
9: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
10: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
9: Og så endda i deres naturlige habitat.
10: Ja.
9: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
14: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Vi er i godt humør, og musik, du

0: FM. Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Så siger vi velkommen til Selima.
15: Tak.
14: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
15: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
14: Og så endda i deres naturlige habitat.
15: Ja.
14: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3-pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: SmartEyes.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
15: Homex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
16: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
18: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: ikke meget bedre.
1: Altid mere at spare i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Vi er i godt humør og musik, du kender.
5: Pop FM.

0: Pop FM.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Hej, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
11: I Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: vinde. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
1: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
2: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
16: Spil ansvarligt.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
20: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
21: Smart Eyes.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Så siger vi velkommen til Selima.
24: Tak.
23: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
24: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
23: Og så endda i deres naturlige habitat.
24: Ja.
23: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
25: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
26: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
27: Pop FM er godt humør og musik, du kender.